0: yllättävän paikallista.
1: I could stay awake just to hear.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Näin se perjantai saapui. Me päästään viikon lopun ponnahduslaudalle yhdessä ja täällä ollaan pomppimassa. Minä siis sun kanssa tuonne kello 11 asti. 11. syyskuuta on menossa. Ja eikös tää ole tää ajankohta just semmoista sienestäjien kulta-aikaa? Ainakin tuossa autolla kohti Ilmarisen tietä ajellessa, niin huomasin teidän varsilla ajovalojen kiilassa niin paljon sieniä, myöskin ihan siis tuossa urbaanissa ympäristössä. Jos sinä oot semmoinen, että meinaat viikonlopun aikana sukeltaa vähän syvemmälle metsään niitä sieniä puimimaan, niin toivottelen sulle valmiiksi oikein aromikkaita, kauniita metsävaelteluhetkiä ja paljon sienisatoa. Auringon nousu tulee muuten tänään perjantai-aamuna tapahtumaan kello 6.33. Lasku tulee kello 19.53 ja päivän pituus 13 tuntia ja 20 minuuttia. Kuun vaihe on tällä hetkellä uusi kuu. Ja tarkoittaako se sitä, että sitä kuuta

0: taivaalta ei näy ollenkaan, huolimatta siitä, onko pilviä taivaalla vai ei. Ja noin mittarilukemien tarkastukset totta kai vielä, eli viralliset lukemat Lahden Sopenkorven mittausasemalla viimeksi ovat olleet plus 10,4. Ja aika lailla samoissa lukemissa myös meidän keittiömittari tänä aamuna, mutta taisi olla kyllä vähän yli 11. Hyvän huomennen toivotuksia ja tervetuloa mukaan Radiovoiman superpaikallista perjantai-aamua tänään viettämään. Asiaa sulle tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun kutsun mukaan päivän kysymykseen. Se tapahtuu tänään vielä ennen kello 7, eli ihan tuttuun tapaan mennään. Ja Sinfonia Lahti on vielä tänään meidän kanssa päivän kysymystä kyselemässä. Ja jos vielä koskaan et ole WhatsApp-viestiä tänne studioon pistänyt, niin kokeilepas tänä aamuna. Ota toi numero valmiiksi talteen. Se on 0407776100. Sen voi käydä tarkistamassa radiovoima.fi-osoitteessa, jossa menee aina ohitse. Ja tehdään silleen, että ihan kohta noita tämän aamun uutisotsikoita voitais yhdessä poimia ja läpikäydä.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Uutisnostoja perjantai-aamuun. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Moring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Moring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika kuoli liikenneonnettomuudessa Varkauden keskustassa Pohjois-Savossa, kertoi Itä-Suomen poliisi torstai-iltana. Poliisin alustavien tietojen mukaan rekka-auto törmäsi mopoon ja jatkoi matkaa pysähtymättä tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää havaintoja tukkirekasta, jonka ohjaamo on valkoinen ja sen kyydissä on nosturi. Rekka poistui poliisien tietojen mukaan valtatietä 23 länteen. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon 112. Israelin torstaina Gazaan tekemät iskut surmasivat useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat kertoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloin Beit Lahian alueella. Gazan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gazassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä. Libanonissa Israelin erittäin voimakkaat ilmaiskut maan eteläosaan rekisteröityivät maanjäristyksiksi, kertoi Yhdysvaltojen geologinen tutkimuslaitos. Israelin asevoimat sanoi iskeneensä äärijärjestö Hizbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Tutkimuslaitoksen mukaan iskut rekisteröityivät maanjäristyksenä, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin puolustusministeriö julkaisi kuvia räjähdysten seurauksena taivaalle nousseista valtavista tulipalloista. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun ja puolustusministeri Israel Katzin mukaan iskuilla tuhottiin maanalainen verkosto, jota oli rakennettu 2 vuosikymmentä. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat pryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Suomen nelinpelitähti Harri Heliövaaran ja hänen brittiparinsa Henry Pattenin turnaus on päättynyt välieriin Yhdysvaltain avoimissa. Turnauksen ykkössijoitetut Heliövaara ja Patten kohtasivat 5. sijoitetut Yhdysvaltain Christian Harrisonin ja Britannian Neil Skapskin. Harrison ja Skapski voittivat välieräottelun erin 7-6, 7-4, 6-2. Paikallista aikaa torstaina pelattu ottelu kesti vajaat 1,5 tuntia. Välieräpaikka on Heliövaaran tähän mennessä korkein sijoitus miesten nelinpelissä Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa.
0: Radiovoima.
2: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours. We could be in the Arctic,

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Tänään perjantaina pilvisyys vaihtelee alueittain. Kymenlaaksossa se on hyvinkin runsasta ja sadekuuroja on tiedossa. Sadekuuroja myös Päijät-Hämeessä ja Päijät-Hämeen länsiosissa on aurinkoisinta. Luoteistuuli puhaltelee kohtalaisesti ja päivälämpötila on tuossa 13 ja 16 asteen tietämillä. Ensi yönä ollaan 5 ja 10 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee ja jälleen sumua voi kehittyä ainakin Päijät-Hämeessä. Kymenlaaksossa yöllä tilanteet puutaantuu. Ja huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadekuurot ovat mahdollisia Kymenlaaksossa varsinkin illemmalla. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila 13 ja 16 välillä. Liikennettä ryhdytään seuraamaan jälleen yhteistuumin. Sinä olet tervetullut auttamaan. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin 0388-00986 on toi numero. Pikkuhiljaa alkaa jälleen valkenemaan. Tienpinnat vaikuttaa kosteilta, osaltaan myöskin kuivilta. Ja liikenne sujuu.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Näin Irina radiovoimalla. Oikein hyvää perjantaita. Ja kun on kerran perjantai ja tämä viikonlopun ponnahduslauta, niin tänään vähän voimallisimmin ottein ripsotellaan toiveita mukaan. Eli sunkin toive, mitä todennäköisimmin tänne radiovoiman taajuuksille tiensä löytää, jos vaan sen mulle studioon pistät WhatsAppilla tulemaan. Ja voit miettiä oikein erityisesti sitä meidän hevillä hitillä hillästi kuuntelija valintaa, joka varttia vaille 9 jälleen tänä aamuna tulee soimaan. Jos on jo valmiiksi mielessä viikonlopun nostatustunnelmiin sopiva kappale tai artisti, tai sitten vaikka tyylisuunta, niin voit ehdotella. 0407776100 on se WhatsApp-numero. Mutta aamun avaus kappaleeseen seuraavaksi. Se soi aina näin noin 6:30 pintaan varhaisaamun aikana. Ja kunkin aamun aamujuontaja sen pääsee valitsemaan. Eli tänään on meitsin vuoro.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Meillä oli muuten eilen, jos oli tuohon aamutaajuuksilla mukana radiovoimalla, niin Sinfonia Lahden sellisti Ilkka Uurtimo aamukahvi vieraanamme. Ja olihan hei mahtavat, kiinnostavat tarinat hänellä tarjottavanaan. Jos meni ohi haastattelu kokonaan, niin voit käydä sen podcastina kuuntelemassa. Se löytyy tällä hetkellä radiovoima.fi-osoitteesta ja myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta eli ess.fi. Niin sieltä toi koko haastattelu kokonaisuus podcastina on esille kaivettavissa. Ja jos nyt tänään vielä, niin ehkä viikonloppuna jossain vaiheessa, suosittelen, kannattaa kuunnella. Meillähän on Sinfonia Lahti vielä tänään perjantaina tosiaan päivän kysymystäkin kanssamme jo kyselevässä. Ihan kohta puolin tuossa päästään tämän aamun kysymyksen kimppuun. Ja lippupakettikin päästään arpomaan vielä tässä aamun aikana kello 11 mennessä. 26. päivä marraskuuta pariisilaiset unelmat soivat Sibelius-talossa Sinfonia Lahden toimesta, ja tonne konserttiin mulla toi lippupaketti on tänään odottelemassa. Ehkä sinä kaverin kanssa sitten siellä marraskuun loppupuolella oot nautiskelemassa. Ja pääset tosiaan tavoittelemaan tätä vastaamalla helppoon päivän kysymykseen. Näillä tämmöisillä askelmerkeillä mennään myöskin tänään, eli monivalinta vastaus. Kysymys on tulossa. Mulla on 3 vastausvaihtoehtoa sulle ihan pian ja niistä pääset sitten valitsemaan itsellesi mieluisimman vaihtoehdon. Ja WhatsAppilla kun vastaat, niin sillä tavalla oot arvonnassa mukana. Mutta miten se kysymys kuuluu, niin siihen ihan pian.

0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänään hän Sibelius talossa soi Sinfonia Lahden ja Rajattomien juhlakonsertti. Ja tämä on meitä yhdessä Sinfonialahden kanssa inspiroinut perjantain päivän kysymyksen valmisteluun. Ja kysymyksen kuulet ihan pian myös kolme vastausvaihtoehtoa. Ja kun vastailet WhatsAppilla 040 777 6100, oot automaattisesti meidän tämän perjantain arvonnassa mukana. Pariisilaiset unelmat -konsertti soi sitten marraskuun 26. päivä ja sinne on lippupaketti odottelemassa. Se lähtee tänään vielä eteenpäin, ehkäpä sulle ja sun ystävälle. Ja jos olet suuntailemassa työpaikalle tässä aamun aikana, niin vinkkaa nyt ihmeessä myös työkaverille tästä mahdollisuudesta, että kannattaa tänään vastailla, kun huikea palkinto täällä odottelemassa on. Joo, tähän kysymykseen, eli onhan tarkkana. Tämä on kyllä mielipide tai tämmöinen makukysymys, mutta kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Nämä on nämä kaikki kolme vastausvaihtoehtoa tuolta Sinfonialahden ja Rajattomien tämän illan juhlakonsertin ohjelmistosta. Eli kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Onko se ABBA, Beatles vai Queen? Noista kolmesta, jos lähdet valitsemaan, niin sillä tavalla tosiaan tähän päivän kysymykseen oot vastannut ja oot arvonnassa mukana. Eli pistä WhatsAppilla vastaus tulemaan. Kuka sinun mielessäsi tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Onko se ABBA, se on A-vaihtoehto, vai Beatles B-vaihtoehtona, vai sitten C-vaihtoehto Queen? Oottelen täällä sun vastaustas.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Uutisista hyvää huomenta. Luontoarvoille on avattu Suomessa uusi verkkokauppapaikka, jonka tarkoitus on vauhdittaa luonnon monimuotoisuuden kompensointia. Luontoarvot verkkopalvelussa maanomistajat voivat myydä ennallistamisesta syntyviä todennettuja luontoarvoja esimerkiksi yrityksille, jotka haluavat korvata toiminnastaan aiheutuvia luontohaittoja. Ajatus on, että yhdessä paikassa syntynyttä haittaa voidaan korvata parantamalla luontoarvoja toisaalla. Päijät-Hämeessä kauppoja ei vielä ole tehty, mutta ensimmäiset hankkeet ovat etenemässä. Alan toimijoiden mukaan kiinnostusta on paljon, mutta haasteena on ollut ostajien ja myyjien löytäminen. Luonnon arvokaupan toivotaan myös tuovan lisärahoitusta luonnon ennallistamiseen. Hallitus muuttaa lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta saadun palautteen perusteella. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan eläkemaksut määräytyvät jatkossa aiempaa ajantasaisempien tulotietojen perusteella. Osakeyhtiöissä hyödynnetään tulorekisterin tietoja, jolloin maksut perustuvat noin vuoden takaisiin tuloihin aiemman 2 vuoden sijaan. Partasen mukaan noin 40% järjestelmän piirissä olevista yrittäjistä maksut pienenevät uudistuksen jälkeen. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moorin kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Israelin eilen Gaasaan tekemät iskut surmasivat useita ihmisiä. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Paikallisen sairaalan mukaan 4-henkinen perhe sai surmansa iskussa asuintaloon. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät lisäksi Zabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 9 ihmistä. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat 4 matkustajakonetta syyskuussa 2001. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Radiovoiman sää.
3: Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa näin perjantaina. Päijät-Hämeen länsiosissa aurinkoisinta kuitenkin. Ja paikoin sadekuuroja. Iltaa kohden Kymenlaaksossakin pilvipeite rakoilee. Luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti halki kuuluvuusalueemme. Ja päivälämpötila tulee olemaan 13 ja 16 asteen välillä. Ensi yönä tuuli heikkenee, sumua voi kehittyä. Kymenlaaksossa poutaantuu edelleen yön aikana ja lämpötila laskee Päijät-Hämeessä 5 ja 10 välille, Kymenlaaksossa 7 ja 10 asteen välimaastoon. Ja huomenna lauantaina pilvisyyttä puolipilvisestä pilviseen, sadekuuroja Kymenlaaksossa varsinkin illemmalla. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila huomenna noin 15 asteen tuntumassa. Liikenneseuranta on käynnissä ja näin se on kello 11 radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Tien pinnat on suht kuivat, vähän kosteutta havaittavissa ja tiekamerat näyttää, että täällä mennään rauhallisesti ja maltillisesti. Jos tulee liikenteestä jotakin kerrottavaa ihan mitä vaan, se voi olla myös positiivista, niin 0388-00986 on meidän numero.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan...

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No, hyvää huomenta ja oikein mainiota perjantaita. Viikonlopun käynnistelemisiä. Ne on meillä tällä hetkellä täällä toiminnassa Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Tervetuloa vaan mukaan. Tänään 11. päivä syyskuuta nimipäiviänsä viettävät Santeri, Aleksanteri, Santtu, Aleksandra, Sandra ja vielä Ali ja Ale. Oikein paljon onnea. Myös synttärisankareille onnea. Sipastaan tuosta lauantainkin sankaritrio esille, eli huomenna pitää muistaa onnitella nimipäivän johdosta Valmaa, Viljaa sekä Neoa. Ja 11. syyskuuta tapahtumia kyllä löytyy tälle päivälle. Niitä ollaan niitä tärkeitä käytykin jo läpi tuolla uutisnostoissa, mutta otetaan täältä he vuodelta 1962 The Beatlesiin liittyvä nosto. Eli Beatles äänitti ensimmäisen singlensä Love Me Doon Abbey Roadilla Lontoossa just tänä päivänä. Mennään kuuntelemaan toi sinkku.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

Tämän aamun aamukahvi vieraastamme, joka on Radiovoiman taajuuksilla mukana kello 9 jälkeen. Meinaa sulle antaa seuraavaksi tietoa. Nimittäin Agnes Tikillä starttasi toissapäivänä keskiviikkona 40-vuotisjuhlakiertue. Helsingin Tavastialta lähtivät liikkeelle. Eilen illalla oli Jyväskylän vuorossaan. Keski-Suomi sai osuutensa ja tänään perjantaina Agnes Tik saapuu tänne Lahteen Mössölle, Möysän musaklubille esiintymään. Ja Agnes Tikin nokkamies Jukka Takalo on luvannut saapua meille perjantai-aamun viettoon, eli kello 9 jälkeen päästään kuulemaan hänen muisteloitaan 40-vuotisesta Agnes Tikin taipaleesta. Ja siitä, mitenkä heitä nyt tämä on tämä juhlavuotiskiertue oikein lähtenyt käyntiin. Minkälaisia odotuksia ja lupauksia Agnes Tikillä ja Jukka Takalolla on Lahteen tälle illalle, Mössölle. Sitäkin meinaan tiedustella. Jos tulee jotain kysyttävää sullekin, niin pistäpä ihmeessä WhatsAppilla tai sähköpostilla tulemaan mulle tiedot ja infot ja terveiset Jukka Takalolle. minni.salminen@radiovoima.fi tai sitten se WhatsApp 0407776100.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Kotka Hamina akselille Kymenlaaksoon. Tervehdys ja oikein hyvät perjantaihuomenet. Kymen Sanomat on mulla täällä valmiina tuoreeltaan ja niitä lähdetään yhdessä pian selailemaan. Kymensanomat.fi osoitteesta löytyy nettiversio ja artikkelit ja täältä toi top 5 listaus. Eli Kymen Sanomien lukijoiden ne uutisnostot, jotka ovat kaikista eniten tässä viime hetkinä kiinnostaneet, niin tullaan pian käymään yhdessä läpi. Ja selaillaan tänään toki Kymen Sanomien lisäksi myöskin Etelä-Suomen Sanomia vähän myöhemmin ja Kouvolan Sanomia. Sinähän löydät näistäkin lisätietoa sieltä omalta alueelta niitä paikallisia uutisnostoja vaikka saman tien. Eli kouvolansanomat.fi ja ess.fi. Taitaa olla tutut jutut jo.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kymen Sanomien osoitteesta verkosta kymensanomat.fi siis, niin löytyy jälleen hei paljon kiinnostavia uutisaiheita tälle perjantaille. Ja täältä tuoreeltaan sipastaan tämä top vitosen luetuimpien lista yhdessä läpi. Mennään takaperoisesti viidennestä ensimmäiseen ja otetaan vielä muutamat nostot tuosta myöskin tämän aamun tuoreista artikkeleista. Eli mitkä aiheet Kymen Sanomien lukijoita alueella ovat kiinnostaneet eniten? Viidentenä on tällä hetkellä kilpailuviranomaiselta Nuhteet Kotkan kaupungin kiinteistöyhtiölle. Juki myöntää virheen. Nelosena tätä kaikkea hyvää Google lupaa Haminaan ja lähiseudulle. Kansanedustajat muistuttivat vastuullisuudesta. Kolmosena on tällä hetkellä perjantai-aamuna kotkalaislähtöinen Henriikka Nypondas-Kangas johtaa järjestöä, joka vaikuttaa 500 000 suomalaisen työhön. Kakkosena Kaljaasi Vivan on viettänyt 52 kesää Kotkan kantasatamassa, mutta tulevien kesien tilanne on epävarma. Aluksella olisi vetäjän paikka auki. No mikäs on sitten ykkösenä? 6 kotkalaista ravintolaa perustaa oman kuljetuspalvelun. No tästäkin kuljetuspalvelusta Kotkassa löydät lisätietoa kymensanomat.fi-osoitteesta, ihan niin kuin noista kaikista muistakin kiinnostavista aikaisemmin esille nostetuista. Ja mitäs täällä on tänä aamuna julki tullut? Nimenomaan toi Kaljaasi Vivanin artikkeli on tänä aamuna julkaistu ja se on tänne jo sitten listoille pongahtanut. Täällä on myöskin kiinnostava juttu. Hei, Kotkassa aloitti syksyllä 2 kouluvalmentajaa. Pilotilla pyritään ehkäisemään ongelmien kärjistymistä kouluarjessa. Tämä on pakko napata auki. Täällä näkyy hei kouluvalmentaja Maija Viikman ja hän on kertonut toimittaja Eira Talkalle. Mitenkä muun muassa rehtoreiden jaksamisen haasteet ovat johtaneet kouluvalmentajien palkkaamiseen. Käy hei katsomassa itse lisää, miten tämä homma oikein etenee ja mitä on tiedossa, mitä kouluvalmentaja koulussa oikein tekee. Lisäinfoa löytyy siis kymensanomat.fi-osoitteesta. Aidosti paikalla.

0: Radio Voimaminni täällä, oikein hyvää huomenta, kukas siellä?
1: No hyvää huomenta, se on tässä Humppa-Harri. Toivottavasti sulla on hyvää perjantai-aamua.
0: No hyvää viikonloppua, Humppa-Harri. Tervetuloa mukaan. Mitä siellä menee?
1: Ihan hyvin tästä. Mä ajelen pillarilla ja kuuntelen sun asioitasi siinä ja hyvää musiikkia.
0: Mä en tiedä, että pitäisikö sulle laittaa sitä ajetaan me tandemilla vai mikä tuossa jossain vaiheessa soimaan.
1: No mä tiedä. ihan kaikki musiikki käy. Oli mun sellainen asiakin, eli että lauantaina käynnistyy sitten Suomi-sarja. Eli vastakkain ovat SP Heinola ja SP Pelikans Mainastalolla kello 15.
0: Ai missä se oli? Sanos uudestaan, kun mä tuohon mutisin päälle.
1: Eli Heinolasta Kailastalolla alkaa kello 15.
0: No niin, sinne sitten, jos tuntuu, että kiinnostaa, niin huomenna iltapäivällä seurailemaan peliä.
1: Joo, sankoin joukoin.
0: Oletko sä itse menossa?
1: Joo, kyllä, kyllä. Mä ilmoittelen tuen maanantaina sitten, että miten kävi tässä.
0: Hei, miten sä kannustat sitten? Kumpaa sä kannustat vai molempia?
1: No, täytyy sanoa, että kyllä mun sydän sykkii SP Heinola.
0: No, eikö nyt vähän kuitenkin sitten voisi olla huomenna niin kuin molempienkin puolella?
1: Täytyy olla rehellinen, että kyllä se sykkii SP Heinolalle. Silloin mä lupaan itteeni sekä sinua sekä kuuntelijoita, jos mä sanon toista paikkaa.
0: Hei, pitää toivoa sitten, että vastustajajoukkuankin kannustusjoukot löytää huomenna perille, niin sitten se pysyy tasapaino.
1: Kyllä mä uskon, että siinä oli viime vuonna, kun oli niitä karsintapelejä, niin ne oli ihan tiukkoja. Ja kyllä mä uskon, että puoli ja toisin on kannatusta.
0: Mites hei Humppa-Harri, kuuluuko viikonloppuun muutakin kuin penkkiurheilua? Ja toki tätä, niin kun sä oot siellä mikä se nyt on, fillari, mikä se on siis... Se fillari, mitä kuntopyörä, niin sen polkemista. Niin sekin on kyllä oikeastaan penkkiurheilua, koska siinähän istuun nökötetään.
1: Tässä mä ajelen nyt sellaisen 2-3 tuntia ja sitten mä menen tuohon soutulaitteeseen. Nyt mä meinaan tänään pistää oikein kunnon rääkin.
0: Ai joo. No mitäs muuta kuin urheilua? Ehdikö sä muuta tekemään? Meinaatko sä herkutella tai saunoa tai käydä ulkona kävelemässä?
1: Mä menen iltapäivällä meidän reenaamaan karaoteella olemista pariksi tunneksi.
0: No niin, sulla on justiin se äänijänteiden harjoittelukin tulossa.
1: Joo, sille. Sulla oli tässä yksi päivä, eli sä sanoit tuosta, eli sortsikävelystä, eli tämä juontaja, tää, joka juontaa tätä toista kanavaa.
0: Siis Jani Nivala, meidän Puolen niin, Suomen radiota niin, iltapäivässä.
1: Mä oon kävellyt sun kanssahan, mä tein sellaisen tietynlaisen sopparin viime vuoden, se oli muistaakseni helmikuussa. Mä oon siitä lähtien kävellyt sortseilla.
0: Mikä se on arvio, mihin saakka menee sitten lyhytlahkeisemmilla?
1: Kaverit on sanonut, että tietää, että talvi tulee sitten, kun mulla on pitkä
0: soutu. Okei, no ilmoita sitten meillekin, niin mä sitten kerron kuuntelijoille, että nyt se alkoi se talvi. Mutta onneksi toivottavasti siihen on vielä pitkä aika.
1: Joo, mä oon ihan sunkaan samaa mieltä, että tää on ollut ihan kiva kesä ja sillä tavalla. Tietenkin kaikki sateet kuuluu tähän syksyyn ja näin poispäin.
0: Kuuluu ne, mutta nehän ruokkii niitä sieniä ja eikö tämä ole tämmöistä sienestäjien kulta-aikaa just, mitä on
1: niin,
0: menossa parhailla?
1: Joo, kyllä, sä oot ihan totta. Mä jatkan ja kuuntelen sun ääntäsi ja hyviä asioita sekä erittäin hyvää musiikkia.
0: Kiva, kun oot kuulolla ja kiva, kun soittelit, Harri. Hyvää viikonloppua sulle.
1: Moi sulle, moikka.
2: Radio Voima. Tehty tarinoista.
3: Auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekälle.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Saas nähdä, viekö ABBA tänään voiton vai löytyykö täältä haastajia? Päivän kysymystä mun kanssa on kyselemässä Sinfonia Lahti. Eli tänään perjantaina vielä on lippupaketti lähdössä. Päivän kysymykseen vastanneiden joukosta voittaja sille löydetään. Pariisilaiset unelmat konserttiin Sibeliustalolle 26. marraskuuta. Nämä liput on täällä odottelemassa. Eli pääset mahdollisesti kaveria kyselemään tonne elämykseen mukaan. Kysymys kuuluu tänään, että kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Ja nämä vastausvaihtoehdot, niitä on kolmin kappalein ja nämä kaikki ovat mukana ohjelmistossa Sinfonia Lahden ja Rajattomien yhteisessä juhlakonsertissa. 25-vuotisjuhlakonsertti on siis tänään perjantai-iltana Sibeliustalossa. Ja siellä tullaan kuulemaan musiikkia ABBAlta, Beatlesiltä ja Queenilta. Ja tuossa ehdin jo vähän antaa sulle ymmärtää, että toi ABBA on tällä hetkellä johdossa näistä, jos nyt lasketaan johtosijoja. Eli kuka sun mielestä tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Onko se A, ABBA, B, Beatles vai C, Queen? Niistä kun valitset ja pistät mulle WhatsAppilla tiedon tulemaan sun valinnasta, niin oot tuossa lippupaketin arvonnassa mukana. Ja mikä iso ilo on ollut koko tämän viikon saada yhdessä Sinfonialahden kanssa näitä päivän kysymyksiä kysellä. Onneksi on vielä tää perjantai-aikaa.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Saga Mastaba radiovoimalla ja Level 42 on jatkamassa ihan pian. Ja sitä kautta sitten kello 8 seuraaviin Etelä-Suomen Sanomien radiouutisiin. Tänään ollaan kuultu muun muassa jo luontoarvoista, joille on avattu Suomessa uusi verkkokauppapaikka, jonka tarkoituksena on vauhdittaa luonnon monimuotoisuuden konseptointia. Täällä Päijät-Hämeessä kauppoja ei vielä ole tehty, mutta ensimmäiset hankkeet ovat näissä merkeissä etenemässä. Ehkä lisätietoa saadaan pian.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: Arvaa mitä, Markus.
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: korvata parantamalla luontoarvoja toisaalla. Päijät-Hämeessä kauppoja ei vielä ole tehty, mutta ensimmäiset hankkeet ovat etenemässä. Alan toimijoiden mukaan kiinnostusta on paljon, mutta haasteena on ollut ostajien ja myyjien löytäminen. Luonnon arvokaupan toivotaan myös tuovan lisärahoitusta luonnon ennallistamiseen. Hallitus muuttaa lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta saadun palautteen perusteella. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan eläkemaksut määräytyvät jatkossa aiempaa ajantasaisempien tulotietojen perusteella. Osakeyhtiöissä hyödynnetään tulorekisterin tietoja, jolloin maksut perustuvat noin vuoden takaisiin tuloihin aiemman 2 vuoden sijaan. Partasen mukaan noin 40% järjestelmän piirissä olevista yrittäjistä maksut pienenevät uudistuksen jälkeen. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moorin kiistää syytteet, hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Israelin eilen Gaasaan tekemät iskut surmasivat useita ihmisiä. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Paikallisen sairaalan mukaan 4-henkinen perhe sai surmansa iskussa asuintaloon. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät lisäksi Zabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 9 ihmistä. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat 4 matkustajakonetta syyskuussa 2001. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sääennusteen tarkistus näin perjantain ja myöskin huomisen lauantain osalta Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Tänään perjantaina alueittain vaihtelevaa pilvisyyttä. Päijät-Hämeen alueella länsiosissa on aurinkoisinta ja Kymenlaaksossa runsasta pilvisyyttä ja sadekuuroja. Iltaa kohden Kymenlaaksossa pilvipeite kuitenkin rakoilee. Ja myös Päijät-Hämeeseen paikoin sadekuuroja on tiedossa. Luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja lämpötila halkikuuluvuusalueemme on 13-16. Ensi yönä tuuli heikkenee ja sumua voi kehittyä Päijät-Hämeessä. Kymenlaaksossa sää poutaantuu yöllä. Lämpötila on tuolla 5 ja 10 asteen välimaastossa. Huomenna lauantaina sadekuurot ovat edelleen mahdollisia. Kymenlaaksossa varsinkin illemmalla pilvisyys vaihtelee ja lisääntyy. Lämpötila on 13 ja 16 välillä ja tuuli puhaltelee huomenna heikosti. Liikenneseuranta on käynnissä, ehkä oot siitä tietoinen. Toivotaan, että ei tule mitään sen kummempaa vastaan, ainakaan mitään semmoista vahinkoa, josta joutuisit ilmoittelemaan. Mutta niistä positiivisistakin puolista voi toki soitella tänne studioon 0388 00 986. Perjantai-aamun osalta liikenne on oikein sujuvaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Päivän piristyksenä tässä perjantai-aamuna meinaan tehdä sulle muutamat tapahtuman poiminnat alueeltamme tälle perjantaille. Ehkä näistä joku maittaa ja lisää löytyy menoinfo.fi-osoitteesta. Ori Mattilan Varsapuistossa on parhaillaan pysähtyneenä Street Food Siesta. Eilen siellä oli myöskin ovet avoinna ja kojut avoinna ja niin tulee olemaan tänäänkin kello 11.19. Yli 10 ruoan myyntipistettä 10 eri maasta ja tämä tapahtumahan kiertää ympäri Suomea ja herkuttelijoille elämyksiä tarjoilee. Ja nyt siis Ori Mattilan Varsapuistosta Street Food Siesta löytyy tänäänkin siis kello 11 eteenpäin. Iitissä hyvän mielen kävely kello 10.11. Kokoontuminen ja lähtö tulee olemaan Kausalan torilta. Ahtialakoiskalan nuorisoseura ry järjestää Lahdessa. Ahtialan tie 137 osoitteessa päivätanssit tänään. Siellä on tansseja tahdittamassa Pekka Vaattovaara. Ja mikäs vielä, otetaanko täältä vaikka nyt sitten villiyrttien uusi elämä, siemenet, juuret ja luonnon kosmetiikka. Tämä on Hartolassa kurssi, joka tänään kello 16 eteenpäin pyörähtää käyntiin. Ja tämä kurssi on tarkoitettu hänelle, joka haluaa oppia tunnistamaan loppukesän tehopakkaukset luonnosta ja valmistautua syksyyn luonnon omilla superfoodeilla. Hei, lisää on paljon, niin kuin esimerkiksi Boomer Shooter Night-peli-ilta Saimaankatu 6 tänään. Tuosta ehkä vähän lisätietoa vielä myöhemmin tässä perjantai-aamun aikana. Mutta lisää näitä tekemisiä löytyy ja paljon, sen voin sanoa, menoinfo.fi-osoitteesta. Jos sulla on niitä omia vinkkejä takataskussa, niin voit niitä toimittaa mulle sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tää on se kutsu sulle. Aikaisemminkin tuolla joku soitteli meidän aamun avauskappaletta 6:30 aikaan. Sehän oli mun valitsemana tänä aamuna Freemanin Oot mun kaikuluotain. Niin siinä samassa yhteydessä muistuttelin siitä, että näitä toivebiisejä voit pistää tulemaan ihan milloin vaan meille tänne studioon, vaikka sieltä WhatsAppin kautta 0407776100. Ja tässä kohtaa semmoinen pieni terävöitys, että meidän Hevillä hitillä hellästi kuuntelija toive. Tutulla paikallansa jälleen tulee olemaan siinä noin varttia vaille 9 radiovoiman taajuuksilla tarjoiltuna. Ehkä se on sun vuoro valita tänään. Ja aina jos tulee ja kun tulee noita toiveita enemmänkin tänne studioon, niin arpapelillä mennään. Joskus tunne pohjalla. Ja varsinkin, jos sattuu semmosia useamman kuuntelijan toiveita samaan kappaleeseen tai artistiin liittyen, niin nämä yleensä sieltä sitten huomioidaan ja taajuuksille mukaan nostetaan. Mutta mitä sinä tahtoisit tänään oikein kuulla?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: B mukana Radiovoiman perjantai-aamussa ja ihan kohta on Päijät-Hämeessä kiinnostaneet uutiset mukana. Nimittäin Etelä-Suomen Sanomien sivuille ess.fi-osoitteeseen suuntaillaan yhteistuumin. Minä voin täältä poimia nämä 5 kiinnostaneinta artikkelia, juttua ainakin nyt sitten otsikkotasolla. Mennään kohta 5:stä 1:een. Ja uusia tuoreita uutisia on muuten ehtinyt tulla tänä aamuna jo paljon. Käy vaikka itse toteamassa. Eli ess.fi ja kohta palataan aiheeseen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: No täällä olis mulla Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut valmiina. ess.fi on avoinna studiossa. Ja mehän käytiin jo Kymen Sanomiakin tänään selailemassa Kouvolan Sanomat vuorossa jossain vaiheessa. Ja näin näitä meidän alueemme paikallisia sanomalehtiä ja alueemme ihmisiä kiinnostavia aiheita mukaan tänne superpaikalliseen aamuun saadaan. Luetuimpien listalla Etelä-Suomen Sanomissa tällä hetkellä 5:stä 1:een järjestyksessä 5:ntenä Sinivuoren 26 katoaminen on täysi mysteeri. Miksi hän päätyi äidin kodin sijaan aivan toiselle paikkakunnalle? 4:ntena tällä hetkellä, mitäs täällä jonotetaan? Lahden Triossa äimisteltiin ihan ääneen. Syyksi paljastui todistelu. 3:ntena, takki päälle ja pipo päähän, jos tekee mieli tupakkaa. Lahden suurin vuokranantaja ottaa tiukan linjan. 2:ntena tällä hetkellä Sale-muutosneuvottelut käyty Hämeessä, merkittäviäkin palkan alennuksia. Ja sitten 1:ntenä luetuimpien listalla Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla tällä hetkellä lahtelaisen kauneushoitolan ikkunat on rikottu 12 kertaa puolen vuoden aikana. Onko tämä sattumaa? Näitä kiinnostavia, ajankohtaisia, paikallisia aiheita voit käydä tutkimassa lisää. Eli Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta löytyy lisätietoa paljon. Ja katsotaan vielä, mitä täältä löytyy tämän aamun tuoreimmista artikkeleista. Täällä on esimerkiksi pitkän linjan lahtelaispyöräilijä. Gravel on laji, johon Suomi on maailman paras paikka. Ja Päijät-Häme on hyvässä asemassa, kun luontoa ennallistetaan. Sitä voidaan myydä uudella markkinapaikalla. Ja tuosta vielä hei Pelikanssiin liittyen. Lahden Pelikanssin liigavisio toteutui, vaikka päävalmentaja kutsuikin Pasi Nurmista ensin hulluksi. Olimme viime kaudella kuin väärässä sarjassa. Joo, täällä on niin paljon hei tuoreita uusia juttuja, että pyydän sua itse tutkimaan lisää. Tuu ihmeessä täältä verkkosivuilta. Minä nämäkin löysin, eli ess.fi on oikea osoite.
1: Aidosti paikallinen.

0: Westerinen yhtyeineen. Hyvää huomenta. Perjantaita ja viikonlopun starttia Radiovoimalta. Ja aivan tyystin toisenlaista musiikkia on muuten Jyväskylän paviljongissa tarjolla 27. ja 28. marraskuuta, kun John Smith Rock Frozen Festival on tarjoilemassa pikkujoulukauden raskaimpia festaritunnelmia. Beast in Black, Battle Beast ja muun muassa Europe kuuluvat tuonne esiintyjäkaartiin. Ja meidän Jani Nivala tuolta Puolen Suomen iltapäivästä Radiovoiman taajuuksilta mulle vinkkasi, että tänään perjantaina hän tulee arpomaan kello 13 ja 18 välillä seuraavan lippupaketin tuonne John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Jos olet osallistunut jo kisaan, niin sitten voit odotella Janin puhelua, mutta jos vielä et ole osallistunut, niin käy ihmeessä kertomassa, että kenet sinä veisit mukanasi tuonne pikkujoulukauden raskaimpiin festaritunnelmiin. Ja näitä kahden päivän festarielämyksiä kahdelle hengelle on jaossa enemmänkin vielä tässä syyskuun aikana. Eli kisa kestää aina syyskuun 25. päivään asti, mutta kannattaa käydä osallistumassa nyt. NYT nyt ihan saman tien, nimittäin iltapäivällä toi seuraava lippupaketti lähtee eteenpäin.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista. Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Perjantai-meininkejä ja niitä toiveita täällä vastaan otan oikein mielelläni. Seuraavaksi lähden soittelemaan tuosta meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoiveen. Ja Markkuja on muuten hei ainakin kaksin kappaleen tänä aamuna hereillä. Toinen Markuista on toivonut The Beatlesin Yellow Submarine kappaleen. Ehkä sitä vähän myöhemmin mennään kuuntelemaan tänään. Nimittäin tämä toisen Markun toive veti tällä erää pisimmän korren meidän arvonnassa. Eli hevillä hitillä hellästi, mennään aika lailla hellästi seuraavaksi. Petri Munk Levottomalla prinssillään on tulossa mukaan.
1: Herätys hevillä hitillä.

kellaripommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kyllä se on edelleen niin, että pisintä kortta on vetämässä ABBA meidän päivän kysymyksessä. Jos täällä nyt näitä ääniä lasketaan meidän kolmelle vaihtoehdollemme. Kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan, kuuluu tänään kysymys. Tämä on kehitelty yhdessä Sinfonialahden kanssa ja nimenomaan nämä vastausvaihtoehdot liittyvät Sinfonialahden ja Rajattomien 25-vuotisjuhlakonserttiin, joita on tarjolla hei tänään useampiakin Sibelius-talossa. On päiväkonsertteja ja on iltakonserttia. Ja siis musiikkia näiltä kolmelta vaihtoehdolta heidän tuotannostaan tuolla konsertissa tullaan kuulemaan. Eli mikäs on sun valinta? Kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Onko se A, ABBA? Niin kuin tähän mennessä useimmat ovat vastanneet meidän aamukuuntelijoistamme. Vai onko se kenties B, Beatles vai C, Queen? Eli ABBA, Beatles vai Queen? Ja otetaan täältä yksi tämmöinen poikkipuolinen sana, nimittäin kaikki ovat hyviä, lukee täällä viestissä, mutta yksi nousee esiin eniten. Se on Beatles. Koulupoikina 70-luvulla yritettiin kääntää Beatlesin sanoituksia LP:n kansissa olevista teksteistä. Kirjaston sanakirjat eivät riittäneet aina käännöksiin. Joissakin biiseissä sanat liittyivät tiettyyn alakulttuuriin, joita silloin oli vaikeahkoa ymmärtää. Joo, Beatles on kerännyt näitä haja-ääniä ihan niin kuin Queenkin, mutta tällä hetkellä ABBA on johdossa. Oletko sinä samaa mieltä vai mitä mieltä? Eli kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Näin kysymme yhdessä Sinfonialahden kanssa. Ja vastausvaihtoehdot ovat A, ABBA, B, Beatles vai C, Queen.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Tärkeänä tietona piti vielä muistuttamani siitä, että lippupaketti Pariisilaiset unelmat -konserttiin Sibelius-taloon 26. marraskuuta tänä vuonna. Toi konsertti on siis tiedossa Sibelius-talossa ja sinne odottelee pari kappaletta lippuja täällä hei. Vastaamalla päivän kysymykseen tuolta WhatsAppin välityksellä oot arvonnassa mukana. Ei muuta kuin valintaa vaan, ABBA, Beatles vai Queen.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen työllisyysalue ja Lahti hakevat yhteensä 400 000 euroa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselta työvoimakoulutukseen ja osaamisen uudistamiseen. Rahoitus on suunnattu erityisesti niille työnhakijoille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tuotannollistaloudellisista syistä. Rahoituksen tavoitteena on vastata alueen yritysten osaamistarpeisiin ja edistää uudelleen työllistymistä.

0: Päijät-Hämeessä kauppoja ei vielä ole tehty, mutta ensimmäiset hankkeet ovat etenemässä. Alan toimijoiden mukaan kiinnostusta on paljon, mutta haasteena on ollut tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen. Poliisi etsii yhä Varkauden kuolonkolariin liittyvää tukkirekan kuljettajaa. Alaikäinen mopoilijapoika kuoli liikenneonnettomuudessa Varkauden keskustassa eilen illalla. Poliisin tietojen mukaan mopo ja rekka-auto törmäsivät. Rekka jatkoi matkaansa pysähtymättä tapahtumapaikalle. Itä-Suomen poliisi pyytää edelleen yleisöltä havaintoja ja tietoja tapaukseen liittyen. Hallitus muuttaa lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan eläkemaksut määräytyvät jatkossa aiempaa ajantasaisempien tulotietojen perusteella. Osakeyhtiöissä hyödynnetään tulorekisterin tietoja, jolloin maksut perustuvat noin vuoden takaisiin tuloihin aiemman 2 vuoden sijaan. Partasen mukaan noin 40% järjestelmän piirissä olevista yrittäjistä maksut pienenevät uudistuksen jälkeen. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa. Lahtelaisessa jääkiekossa tehdään viikonloppuna historiaa, kun Lahden Pelikans pelaa ensimmäisen ottelunsa jääkiekon naisten Aurora-liigassa. Pelikans nousi 2 vuodessa 3. sarjatasolta Suomi-sarjasta pääsarjaan. Huomenna se pelaa ensimmäisen liigaottelunsa TPS:ää vastaan. Aurora-liigassa pelaa tällä kaudella 8 joukkuetta.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Radiovoiman sää.
3: Miltäs näyttää sääennuste tälle perjantaille? Vilkastaan samalla myös huomista lauantaita. Alueittain vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa ja Päijät-Hämeessä länsiosissa aurinkoisinta. Sadekuuroja on niin Kymenlaakson kuin Päijät-Hämeeseen luvassa, kohtalaista luoteistuulta ja lämpötila 13 ja 16 välillä tänään. Ja huomenna ollaan aika lailla samoissa lukemissa. Yöllä käydään tuolla 5 ja 10 asteen välimaastossa. Tuuli heikkenee yöllä, Päijät-Hämeessä kehittyy sumua, Kymenlaaksossa sää poutaantuu yön aikana. Ja huomenna lauantaina puoli pilvistä vaihdellen sadekuurot ovat mahdollisia, Kymenlaaksossa varsinkin illemmalla. Ja tuuli jatkaa heikkoa puhalteluaan. Liikenneseuranta on edelleen käynnissä. On paikalla täällä taajuuksilla kello 11 saakka ja myös vastaamassa Radiovoiman studiossa puheluihin. 0388-00986 on numero. Liikenteestä mitä vaan näin viikonlopun kynnyksellä jo aamun aikana tapahtuvaa, niin jos haluat kertoa, niin voit pirauttaa. Kuivat näyttää tiet olevan pääosin, kosteutta myöskin havaittavissa, kun täältä tiekameroista asiaa tarkastelen. Ja jos sun mielestä puhun täällä ihan puuta heinää liikenteestä, niin korjaa ihmeessä tilanne.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Grace Rean kanssa perjantai aamutaajuuksilla radiovoimalla täällä viihdyttiin. JVG, Emma ja Matilda yhteistuumin ovat tulossa jatkamaan. Ensin lähtee kuitenkin hei niin pari onnittelut näin 11. syyskuuta. Alille ja Alelle, Sandralle, Aleksandralle, Santulle, Aleksanterille ja vielä Santerillekin. Valma, Vilja ja Nio huomenna lauantaina ovat vuorossaan. Ja täältä pari teemapäivät myöskin poimin tietoomme. Ei uutisia, on hyvä uutinen päivä. Toi kyllä pitää paikkansa. Ja sitten on sängyn petaamispäivä. Täytyy itse tunnustaa, käsi on pystyssä. Minä en pedannut tänään aamulla omaa sänkyä. Se on siis tuulettomassa.
1: Radio Voima, seurassasi. Minni Salminen.

0: Agnestic on startannut tällä viikolla keskenviikkona 40-vuotisjuhlakiertueensa Helsingistä. Eilen kävivät piipahtamassa Jyväskylässä Keski-Suomessa. Ja tänään Agnestic saapuu Lahteen Möysän musaklubille Myssylle. Juhlakonserttitunnelmissa. 40 vuotta, se on aika pitkä aika. Mikähän tässä 40 vuodessa musiikkimaailmassa on muuttunut Jukka Takalon mielestä? Mikä on muuttunut eniten ja mikä ei ole muuttunut lainkaan? Ja miten toi juhlakiertueen alku oikein on vaikuttanut siellä Agnesticin mielessä ja Jukka Takalon mielessä nimenomaan? Minkälaiset odotukset on tähän perjantai-iltaan Mössölle? Niistä kuullaan ihan pian, kun aamukahvivieraaksemme taajuuksille radiovoimalle saapuu Agnesticin Jukka Takalo ihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Aamukahvivieras.
1: Agnestic on käynnistänyt 40-vuotisjuhlakiertueen tämän viikon keskiviikkona Helsingistä ja eilen taisi osuutensa saada Jyväskylä. Tänään Agnestic saapuu tänne Lahteen Möysän musaklubille Mössöllä. Jukka Takalo, tervetuloa Radiovoiman taajuukselle ja siellä ollaan ilmeisimmin jo heräilty ja virkistäydytty eilisten keikkatunnelmien jälkeen, jos oikein on ymmärtänyt, että sä oot siellä.
2: Joo, heräilty on en tiedä virkistäytymisestä vielä, mutta kuitenkin tässä ruvetaan päivää rakentamaan vähitellen.
1: Hei, 40-vuotisjuhlakiertue, aikamoisen pitkä aika on toi 40 vuotta ja jos sinne vilkaset vähän peruutuspeiliin, niin tuntuuko susta enemmän siltä, että tässä on tämmöinen kokonainen elämä kulunut vai että vastahan toi Agnestic perustettiin?
2: No on sitä kokonaiselämänmakuakin, että minähän vastustin tietenkin sitä, että mitä 40-vuotisjuhlia vietetään, mutta sitten tässä iässä se rupesi jo tuntumaan, että 40 vähän niin kuin nuorentaa numerona.
1: No, numerologia, jos tuijotellaan, niin ehkä se menee niin päin sitten. Ja tämä kiertue alkoi siis tämän viikon keskiviikkona. Onko näillä kahdella edellisellä keikalla, siis Helsingissä ja Jyväskylässä, niin ollut nyt niitä perhosia siellä vatsassa mukana ollenkaan vai onko tuttua rutiinia vai miten ne on mennyt?
2: No on siis monenlaisia tunteita tietenkin menneet, että on se ollut semmoista niin kuin hetkestä nauttimisen fiilistä ja sitä yrittänyt alleviivatakin vielä kansalaisille siellä, että ja porukka oli jotenkin sillä tosi, tai se tunne tulee ihmisten suunnasta, että ne on merkityksellisiä lauluja, niin se kyllä se tuntuu itsellä sitten niin kuin just perhosina ehkä, että onpa mahtavaa olla tässä ja laulaa näitä.
1: Niin, ne on merkityksellisiä ja mä oon kyllä myös puolueellinen, koska Agnestic on meikäläisen ikisuosikki ollut jo sieltä omasta aikojen takaa saakka jo. Ja siis niin paljon on niitä biisejä teillä, että ei niitä kaikkea ehdi yhden illan aikana soittamaan. Niin mites nämä keikoilla kuultavat biisit nyt näin juhlakiertueilla on valikoitunut sinne mukaan?
2: En mä oikeastaan tiedä, miten ne on valikoitunut. Että siinä on joku semmoinen, että silloin 90-luvulta tehtiin aina uusi levy joka vuosi suunnilleen. Lähtiin kiertueelle, niin soitettiin sitä uutta levyä aika paljon. Ja sitten niin kuin niitä ehkä kaikkein tunnetumpia biisejä. Ja nyt on taas semmoinen niin koko laari käytössä. Niin ehkä ne on vaan niin sillä yritetty valita, että nyt on helppo soittaa ne parhaat biisit. Tai sitten mitä huvittaa soittaa. Ja jotakin halutaan yllättää tietenkin kanssa ihmisiä. Niin se on ollut hauskaa nyt eilen ja toissapäivänä, että on joku hieman harvinaisempi biisi, niin ihmiset osaa olla niitäkin mukana.
1: Niin. Hei ja toi, että mitä huvittaa ja yllätyksellistä ja muuta, niin sehän kuulostaa tosi hyvältä ja kutsuvalta myöskin tämän perjantai-illan osalta täällä Lahdessa. Mites hei, onko Jukka siellä joku semmoinen Agnesticin kappale sulla, joka nousisi mieleen, jonka merkitys on sun mielestä muuttunut ihan täysin tai edes jonkun verran tässä vuosien aikana? Että se onkin vähän eri sisällöllinen kuin mikä se oli silloin, kun se syntyi.
2: No itse asiassa kyllä. Semmoinen Agnestic-yhtyeen Onni-kappale, jota nyt on soitettu, niin siinä on semmoinen, mulla on semmoinen kokemus siitä, että se on tehty 90-luvulla ja oikeastaan vasta pari-kolme vuotta sitten tajusin, mistä se kertoo. Tai mulla tuli kokemus, että koen, että nyt tämä laulu niin tapahtuu.
1: Aika mainio kokemus on varmaan ollut.
2: No kyllä.
1: Jos sä voisit lähettää sille nuorelle Jukalle yhden tuommoisen WhatsApp-viestin tuosta, niin mitä sä kirjoittasit semmoiseen viestiin? Olisiko se pitkä vai ihan yhden lauseen viesti, tai mikä se olisi sisällöltään?
2: Kun kysyt tuon kysymyksen, niin ensimmäinen lause, mikä tuli mieleen, että vedä vaan, anna mennä.
1: Saisiko se nuori Jukka siitä selvää sillä tavalla, kun sä nyt tarkoitat?
2: Kyllä se varmaan saisi.
1: No mitä sitten, hei, jos niitä kappaleita vielä mietitään, niin tuosta Onni-kappaleesta tuossa mainitsit ja sen sisällöstä ja sen merkityksestä sulle nyt verrattuna silloin, kun sen oot synnyttänyt, niin mites näistä teidän biiseistä, Agnesticin biiseistä nimenomaan, niin mikä sun mielestä sopii sulle tunnariksi sun tämänhetkiseen elämään?
2: No Onni sopii varmaan kyllä oikein hyvin. Sitten niin kun, ootapa kyllä se joka päivä kappale, niin siinä on jotakin semmoista niin kuin kanssa, niin kuin, että joka päivä on sun, niin semmoinen se, ehkä se on se Agnesticin filosofia, mikä nykyään tuntuu olevan vaan merkityksellisempää niin kuin siltä osin, että tähän hetkeen ja semmoinen joku universaalin rakkauden ajatus, että jonkun verran hippimeininki, että jos me ihmiset vaan halataan toisiamme ja rakastetaan, niin se on paljon järkevämpää, se on nimenomaan älyllisesti järkevämpää kuin monenlainen politiikka, mitä vaikka nuo valtioiden johtajat touhua.
1: Hei, se on muuten semmoinen biisi, pakko sanoa sulle, että sitten kun meikäläinen lähtee edeltä, niin mä oon pyytänyt, että mun hautajaisissa soiteltaisiin sitä kappaletta, niin ehkä me
2: hauska,
1: kohta...
2: Hauska kuulla, koska se on, mä oon soittanut häissä ja ihmiset ajattelee sitä semmoisena rakkauslaulun, mutta mä oon itse tehnyt sen eron hetkellä.
1: Okei, niinpä.
2: Että hautajaiset toimisi oikein hyvin.
1: Siinä on hei paljon semmoista sanomaa, että sitä kannattaa herkällä korvalla kuulostella ja sekin varmaan muuttaa ihmiselämän aikana sitä muotoonsa se sisältö siellä, että... Se on eri kuulonen eri ikävuosilla. Mutta hei, tuohon 40 vuosikymmeneen sehän tarkoittaa valtavaa määrää keikkoja. Onko jotain semmoisia joltain keikkapaikalta, jotain tiettyä muistoa, jonka voisit meidän kanssa jakaa? Joskus sieltä ehkä alkuajolta tai sitten, en minä tiedä, vaikka viime hetkiltä, tältä viikolta.
2: No tuossa laskeskelin, että Agnesti Juuran jälkeen on tehnyt solokeikkoja valtavasti ja en mä tiedä, kun pitäisi 2 000 vai 3 000 keikkaa, niin nyt tuli mieleen Agnesti Kiljuttyä Raumameren juhannuksessa, oltiin viimeisellä keikalla, ja siihen aikaan, nykyään bändit tekee niitä jäähyväisiä kertoa, että monta kertaa me ei kerrottu kenellekään, että aktiiviura loppuu, ei levyyhtiölle, ei keikkamöijälle, se oli vaan, että aktiiviura loppuu, keskenään oltiin päätetty, kukaan ei tiennyt sitä.
1: Jos mietitään sitä musiikkimaailmaa, kun te olette nähnyt sitä ja sinä olet myöskin soolona tuottanut paljon musiikkia, niin miten tämä musiikkimaailma on sun mielestä muuttunut? Mikä siinä on ehkä eniten muuttunut, kun vertaa tätä päivää menneisiin aikoihin ja mikä on sitten semmoinen asia, joka ei ole muuttunut sun mielestä lainkaan?
2: No tavallaan keikat ei ole muuttunut, tietenkin on nykyään vähän aikaisemmin, mutta joskus Ysärillä levyyhtiö oli kuningas ja tehtiin CD-levy. Ja se oli se, että mikä määritteli, että miten kaikki muut asiat menevät. Nyt levy tulee huhtikuun 1. päivä. Sitten ohjelmatoimisto, olkaa hyvä ja myykää kiertue siihen julkaisukiertue, jolla mainostetaan sitä levyä. Mutta nykyään tuo semmoinen niin kuin ammatillinen näkökulma on semmoinen, että keikoilta kaikki soittajat saa elantonsa. Ja levyt on käytännössä melkein niin kuin taidetta, joka markkinoi niitä keikkoja. Se on kääntynyt toisinpäin se kuvio.
1: Niin, ja silloin kun te olette aloittanut, niin kukaan ei ole puhunut mitään striimauksista ja someista eikä
2: mitään,
1: algoritmeista.
2: Ei.
1: Onko sun mielestä se musiikin tekeminen nykyään helpompaa vai vaikeampaa?
2: No, en mä sitä vaikeana koe kyllä, että bändissä meidän jäseniä kokevat sen todella vaikeaksi uuden musiikin tekemiseen ja Agnestikilta ei ole tulossa uutta musiikkia näihin asioihin liittyen, mutta se on toisaalta Agnestikin osalta semmoista, että ihmiset on kokeneet elämän tärkeitä hetkiä Agnestikin musiikin tahissa, vaikka joku, ei nyt voi olla, että on laiturilla yöllä itketty helmeilevän omana viinin jälkeen ja sitten tämmöistä, niin ei sitä voi kokea välttämättä ihan samanlaisena uudestaan, että jos Agnestikin tekisi uutta musaa, niin ihmiset saattaisi tykätä kyllä biiseistä, mutta siihen tulisi jotenkin semmoista merkityksellisyyttä, niin siksi olemme pidättäytyneet siitä Agnestikin nimellä, että kyllähän mä taas itse teen uutta musaa koko ajan, mutta se on taas erilaista.
1: Älä nyt sano hei myöskään, että ei koskaan, koska eikö ne ole ne kuuluisat viimeiset sanat, että siitähän se yleensä lähtee syttymään. Mutta hyvä, että teet hei musiikkia joka tapauksessa. Jos mietitään musiikin tekemistä tai muuten vaan ihan mitä vaan tekemistä ihmiselämässä, niin mitä sä oot nykyään valmis tekemään semmoista, mitä sä nuorempana et olisi uskaltanut?
2: Kyllä mä haaveilin kirjailijan hommista. Kyllä jo kovasti, mutta nyt se on niin kuin alkanut toteutumaan enemmän ja semmoinen itsevarmuus, että kyllä mä voin kirjoittaa ihan mitä vaan, lauluja tai proosaa tai tämmöistä, niin kyllä ne ihmiset sitä haluaa tai jaksaa kuunnella, ainakin joku porukka. Ja mulle riittää oikein hyvin, että jos 1% suomalaisista rakastaa minua ja lahtelaisista myös.
1: No ihan varmasti ja varmaan aika paljon enemmänkin sitä prosenttilukemaa voit siihen lisäillä. Hei, jos mietitään vielä toisinpäin, niin mitäs nuori Jukka uskalsi tehdä sellaista, mitä nykyinen Jukka vähän harkitsisi ainakin?
2: Jaa, ei mulla ole kyllä semmoista jäätymistä tai jähmettymistä tapahtunut. En ainakaan niin kuin hoksaa tuosta. Mä luulen, että mä oon rohkeammin nykyään kuin silloin.
3: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Agnestikin Jukka Takalo on mukana radiovoimalla superpaikallisessa aamussa. Seuraavaksi soikoon tämä joka päivä, josta olikin puhetta. Ja jatketaan kohta Jukka Takalon kanssa.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Agnestic on parhaillaan 40-vuotisjuhlakiertueellaan ja tänään illalla vuorossa on Lahti Möösän musaklubi myössä. Meillä on parhaillaan superpaikallisessa aamussa vierailulla aamukahvivieraanamme Agnesticin Jukka Takala.
1: Aamukahvivieras.
0: Mitä sitten, kun yleisö siellä teidän keikoilla ihan varmasti nyt juhlakiertueellakin laulaa niitä vanhoja Agnesticin kappaleita mukana, niin miltä se susta tuntuu tekijänä siellä, kun yleisö lähtee niihin, niin kuin sanoit, harvinaisempiinkin kappaleihin mukaan?
2: No onhan se ihan älyttömän merkityksellisen tuntusta, että semmoinen, että lauluntekijänä, että on semmoisia lauluja tehty, että ne on niin kuin jääneet jonnekin ihmisten yhteiseen muistiin ja jotenkin tuommoiseen, että vaikka niin kuin suomirokkia kappale, vaikka se on monen mielestä varmaan kulunut biisi, niin tuntuuhan se mahtavalta, että semmoinen biisi on, että sen kaikki suunnilleen tietää ja se siellä sitten jotenkin yhdistetään johonkin aikakauteen, niin ja siitä muista biisistä puhumattakaan, että siellä on hyvin monenlaisia, niin se on se semmoinen, että no ok, että nyt ihan turhaa täällä oltu keikkareissuilla ja muilla.
0: No ei. Hei, Agnesticista puhuttaessa, niin usein puhutaan myös pohjoisesta ja suomalaisesta maisemasta, niin mitä se pohjoisuus sulle tarkoittaa?
2: On se semmoinen näkökulma varmasti, että olen asunut Helsingissäkin pitkään välillä, mutta nyt asun taas pohjoisessa, niin se on siinä semmoinen itse asiassa, kun tekee kaikkia biisejä tai mitä tahansa tämmöistä taidehommaa, niin siellä mä voin tehdä niin omasta näkökulmasta ja omista jutuista. Se tuntuu niin minun maalta. Niin se tuntuu, että jos mä en näitä tee näitä lauluja, niin kukaan muukaan ei tee. Siinä on joku tuommoinen.
0: Hei, ja mä sanon tässä välissä, että kannattaa etsiä somesta myöskin tuolta Facebookista ja Instagramista Jukka Takalo, niin ajatuksia pääsee ja seurailemaan. Sä teet sinnekin aktiivisesti kaikkea videota suomalaisista maisemista ja ehkä tulevana talvenakin niitä on taas tiedossa. Eli toi kannattaa myös napata haltuun. Mutta ootte siis saapumassa Lahteen nyt tänään perjantaina, niin kerrohan minkälaisin odotuksin ootte 40-vuotisjuhlakiertueelle Agnesticin kanssa Mössölle tulossa. Ootteko te tulossa ryminällä?
2: No on ryminääkin sillä lailla, mutta se on niin sellainen hauska kohtaamismeininki, että tyyppejä, joita ei ole nähnyt pitkään aikaa ja sitten myös meille itsellemme, että se, että me päästään niin kuin, liikkeelle ja automatkatkin on hauskoja, kun kaikenlaista kuulumista vaihdetaan ja juttu lentää siellä, niin se on semmoinen niin kohtaaminen ja joku semmoinen, niin kuin, siinä on semmoista tunnelmaa, mutta että aika energistä rockikeikkaa on myös luvassa, että vaikka siellä onnebiisiäkin välillä fiilistellään.
0: Onko tämä Lahti tai Päijät-Häme sulle miten tuttu muuten? Onko täältä mitään semmoisia erityisiä tai ihan minkälaisia vaan muistoja? Onko sä käynyt usein täällä?
2: Onhan siellä tullut käytyä Torvessa ja muualla, mutta eilen ajettiin Helsingistä Jyväskylään ja metin Lahden ohi siitä. Ja basistimme Maako siinä miettii, että viime kesänä hänen vaimonsa veljen asuntoauto oli ollut vuokralla ja hyytynyt öljyt pihalle, että se on siellä mikäs helvetin Heinolan matka Heidassa nyt onkaan. Mennään sinne pihalle, että ei tämä huoltoasema näytä siltä, että hän hinauksessa ohjasi se auto sinne ja sitten, että se on hävinnyt täältä. Ja sitten jonkun aikaa siinä ihmetellään, niin ilmeinenkin, että ei, se onkin Hollolan matka Heidassa eikä Heinolan. Ja sitten oli puhetta, että no niin, jos tänä iltana keikan jälkeen joku ihminen haluaa jatkoa hänen kanssaan ja ehdottelee kaikenlaista, niin Maako lähtee mukaan, mutta käydään Hollolan matkakeitaan kautta katsomassa, että onko se asuntoauto vielä siellä, onko sitä kukaan särkenyt.
0: Joo, voipa ne saattaa mennä sekaisin täällä. Joo. Hei, mulla olisi täällä vielä Jukka Takalo muutamat kuuntelijakysymykset. Uskallatko sä näihin vastailla?
2: No en mä kuullut vielä niitä, niin en tiedä.
0: No se pitää nyt luvata, mä kysyn nää vasta sitten.
2: Minä lupaan.
0: Biisi, jonka tekemisestä ootte saanut parhaat naurut.
2: Naurut. No ainakin eilen joku huuteli yleisöstä semmoista biisiä kuin Litranen sydän. Ja mä en muistanut koko biisiä. Ja, se onkin rumpalimme Mikolla olema biisi. Hän on semmoinen Agnesticin Ringo Starr, joka laulaa silloin tällöin Yellow Submarine tyyppisiä kappaleita. Niin, nyt siis, tai muistan sen, kun Kaitsu oli säveltänyt sen ja mun piti sanottaa. Niin se litranen sydän tuntui silloin, kun oli litran kokoisia oluita siinä vaiheessa pulloja.
0: Kuultiinko se?
2: Ei me sitä osattu soittaa, mutta tuota.
0: En, ehkä sitten tänään, en tiedä. Hei, aika jännä, pakko sanoa vaan välissä toi, kun telepatia toimii meidän yksi kuuntelija, niin ei ole kyllä pitkään aikaa tota biisiä Yellow Submarinia pyydelty, niin tänään tuli kuuntelijatoiveenakin se.
2: No niin, hieno kappale.
0: No sitten hei, seuraava kuuntelijakysymys. Mikä on sun mielestä paras keikkakaupunki?
2: Ei se kyllä, tuo on niinku tavallaan niinku kysymys, mihin ei voi vastata sillä lailla, koska se
0: niin
2: on usein...
0: Et uskalla.
2: Ei, kun se on semmoinen, että se on niin se hetki, että meikäläinen ei katso taakse eikä eteenpäin, vaan just siihen hetkeen, niin kyllä se useimmiten on se, että jee. Tässä on jopa semmoinen juttu, että multa kysyttiin vastikään, kun minulta ilmakitaran isoja, oli järkkäilemisiä, tämmöisiä juttuja. Se, tämä tapahtuma palkittiin ja sitten oli jotenkin, että palkittiin, ok, ei, mä en jotenkin sitä innostunut yhtään ja sitten kommenttiin, että no pitää nyt tuommoinen kunnianosoitus ottaa vastaan, kun olet ollut järjestämässä ja tämmöistä. Niin mulla on itsellä semmoinen, että mä katson niin paljon tulevaisuutta, että jostakin tyrrävän bubista soitetaan, että hää, tuutko keikalle, niin mä oon innoissa, niin jes, keikka tulossa. Niin se on niin kuin, tuo elämä on se jotenkin tuommoinen, että se on niin kuin, kun saattaa kuulostaa nuoleskelulta, mutta tänä iltana Mössö on varmasti se maailman paras keikkapaikka.
0: Niin, mäkin ajattelin Lahti. No Tyrnävä kuitenkin mainittiin, hei.
2: No mainittiin.
0: Joo, eilen se taisi olla Jyväskylä se paras keikkakaupunki ja Helsinki keskiviikkona.
2: Kyllä, että se on oikeastaan ihan sama, mikä se kaupunki on.
0: No, miten
2: se on Lahti on paras tietysti. Nyt mä yritin nuoleskella siellä lahjakkaasti kuitenkin.
0: Kaikki tullaan paikalle tänään siitäkin syystä.
2: Äläkää kaikki lahtilaiset tulko kuitenkaan.
0: Loput jää jonoon ulkopuolelle.
2: Niin.
0: Mikäs on Agnestikin salainen supervoima? Tämäkin on vielä kuuntelijakysymys.
2: No nyt se tuntuu olevan semmoinen hetki. No ainoastaan toistaiseksi biisissä elämä on nyt tämä hetki, niin tavallaan se on sitä. Semmoinen joku semmoinen välittäminen ja joku rakkaus, joku tuommoinen.
0: Siinä tuli vastaukset kaikkiin kuuntelijakysymyksiin tällä Radiovoiman taajuuksilla. Agnestikin Jukka Takalo. Tervetuloa koko porukalla, siis Agnestik-porukalla tänään Lahteen Mössölle osana Agnestikin 40-vuotisjuhlakiertuetta. Mitäs sinä vielä tahtoisit näin tähän loppuun, hei, Radiovoiman kuuntelijoiden tänään ajattelevan ja tekevän?
2: No ainakin itse mä ajattelen, että pitää olla 9 illalla siellä voimassa. Ei voimassa radio, mä teillä radiokanavalla.
0: Mä voin tulla Mössössä tänne, jos sä haluat tätä kautta tulla.
2: Niin. No niin, se voisi olla, mutta 9, en ole siellä vaan lavalle. Kävelyn lavalle 9, vaan 9:30. Niin tuota, nauttikaa hetken. Se on jotenkin niin älyttömän tärkeää, että jos tulee pitkä ura, niin sitten tulee sitä hoksaa, että no, tässä on tiettyjä tyyppejä, eivät ole enää seurassamme täällä. Niin tämmöisiä havaintoja tulee, niin sitten se, että kaikki kun on keikka ja me ollaan hengissä ja yleisö on hengissä, niin se on jotenkin niin älyttömän tärkeä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Takalujukka tässä Minnin kanssa Radiovoimalla. Jutellaan, kuunnellaan ja aalloilla.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: No nyt alkaa myöskin Queenin fanit aktivoitumaan meidän päivän kysymyksessä. Tähän mennessä lähestulkoon Abballe on tullut kaikki äänet. Beatles myöskin on oman osuutensa, mutta marginaalisemman täällä kerännyt. Ei tässä mitään kilpailua ole käynnissä, mutta kysymys kuitenkin kuuluu, että kuka se tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Ja nämä kolme vaihtoehtoa ovat mukana ohjelmistossa Sinfonia Lahden ja Rajattomien 25-vuotis juhlakonsertissa tänään perjantaina. Sibelius-talossa noi konsertit kuullaan. Ja kuka siis tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan? Onko se A, ABBA, B, Beatles vai C, Queen? Eli heidän tuotantoaan tuolla Sinfonia Lahden ja Rajattomien juhlakonsertissa muun muassa tullaan kuulemaan. Ja me yhdessä Sinfonia Lahden kanssa ollaan tällä viikolla päivän kysymystä kyselty. Kohta ollaan ihan loppusuoralla, mutta vielä ehdit mukaan. Vastaa pikaisesti. Odottelen täällä vielä sun vastausta ääniviestillä tai ihan kirjoitetulla. Tai jos haluat vaikka piirtää paperilapulle A, B tai C niin, ja ottaa siitä kuvan ja laittaa sen WhatsAppilla mulle tänne studioon, niin silläkin tavalla he ei saa osallistua. Ja varmaan haluat kuulla, mitä on palkintona. Arvon vielä ennen kello 11 lippupaketin kahdelle hengelle pariisilaiset unelmat konserttiin Sibelius-taloon 26. marraskuuta tänä vuonna toi pariisilaiset unelmat siellä tullaan kokemaan ja kuulemaan. Eli sulle ja sun ystävälle olisi täällä liput odottelemassa. Kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan kuuluu kysymys. Vaihtoehdot ABBA, Beatles vai Queen?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Radiovoima. Tehty tarinoista. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen työllisyysalue ja Lahti hakevat yhteensä 400 000 euroa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselta työvoimakoulutukseen ja osaamisen uudistamiseen. Rahoitus on suunnattu erityisesti niille työnhakijoille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tuotannollis-taloudellisista syistä. Rahoituksen tavoitteena on vastata alueen yritysten osaamistarpeisiin ja edistää uudelleen työllistymistä. Koulutuksen kohdentumista kunnittain ei ole määritelty etukäteen, vaan se määräytyy työnantajien tarpeiden mukaan. Luontoarvoille on avattu Suomessa uusi verkkokauppapaikka, jonka tarkoitus on vauhdittaa luonnon monimuotoisuuden kompensointia. Luontoarvot verkkopalvelussa maanomistajat voivat myydä ennallistamisesta syntyviä todennettuja luontoarvoja esimerkiksi yrityksille, jotka haluavat korvata toiminnastaan aiheutuvia luontohaittoja. Ajatus on, että yhdessä paikassa syntynyttä haittaa voidaan korvata parantamalla

0: paikalle. Itä-Suomen poliisi pyytää edelleen yleisöltä havaintoja ja tietoja tapaukseen liittyen. Hallitus muuttaa lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan eläkemaksut määräytyvät jatkossa aiempaa ajantasaisempien tulotietojen perusteella. Osakeyhtiöissä hyödynnetään tulorekisterin tietoja, jolloin maksut perustuvat noin vuoden takaisiin tuloihin aiemman 2 vuoden sijaan. Partasen mukaan noin 40% järjestelmän piirissä olevista yrittäjistä maksut pienenevät uudistuksen jälkeen. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa. Lahtelaisessa jääkiekossa tehdään viikonloppuna historiaa, kun Lahden Pelicans pelaa ensimmäisen ottelunsa jääkiekon naisten Aurora-liigassa. Pelicans nousi 2 vuodessa 3. sarjatasolta Suomi-sarjasta pääsarjaan. Huomenna se pelaa ensimmäisen liigaottelunsa TPS:ää vastaan. Aurora-liigassa pelaa tällä kaudella 8 joukkuetta.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa näin perjantaille ja myöskin huomiselle lauantaille. Paikoin sadekouroja niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Iltaa kohden pilvipeite rakoilee, luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti. Ja lämpötila on tänään 13 ja 16 tuntumassa ja taitaa olla samoissa lukemissa myöskin huomenna. Yöllä toi tuuli heikkenee, sumua voi kehittyä erityisesti Päijät-Hämeessä. Lämpötila yöllä on 5 ja 10 asteen välimaastossa. Huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja sadekuurot tosiaan huomennakin ovat mahdollisia halkikuuluvuusalueemme. Liikenteessä on mennyt ihan mallikkaasti tämän aamun osalta. Vielä olen täällä sun kanssa seurailemassa tilanteita kello 11 asti. Tien pinnat on osaltaan kuivia, osaltaan kosteita. Riippuu vähän siitä, missä päin kuuluvuusaluettamme oot ajelemassa. Jos tulee vielä asiaa tässä aamun aikana ratin takaa, niin 0388 00 986.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: I have a dream. One day.

0: Meikäläinen on maininnut tänään 11. päivä syyskuuta täältä hauskoista teemapäivistä ainakin tuon petaa sänkysi päivän. Ja itse muistin, että taisi jäädä petaamatta tänä aamuna. Mutta eikö se ole ihan terveellistä välillä jättää se sänky räjähtäneenä tuulettumaan? Näin se nyt ainakin meillä tänään on. Voi olla, että huomennakin. Santeri, Aleksanteri, Santtu, Aleksandra, Sandra ja Ali sekä Ale viettävät tänään nimipäiviänsä. Oikein paljon onnea. Jos sulla sattuu olemaan tänään syntymäpäivät, niin onneksi olkoon myöskin niiden johdosta. Lauantain sankareina juhlivat ainakin Valma, Vilja ja Neo. Tämmönen trio sitten huomenna vuorossaan. Ja mitäs mun pitikään, hei, jäi vähän mietityttämään, että ai niin, mun piti kertoa siitä, että ensi viikolla starttailee, ei kylläkään vielä heti maanantaista, vaan keskiviikosta, 16. syyskuuta ja kestää sitten seuraavan viikon tiistaille 22. päivään syyskuuta asti, niin liikkujan viikko. Sitä aina vuosittain syyskuussa vietetään ja ton teemaviikon aikana meitä ihmisiä kannustetaan pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ja ensi viikolla varmaan hei liikkujan viikon merkeissä aiheita täällä radiovoimalla superpaikallisessa aamussa tulee myös olemaan. Muistutuksena sulle, että jos oot täällä meidän seurassamme aamuisin, arkiaamuisin, niin jos satut kuulemaan taajuuksilta semmoisen harpun soiton, semmoisen kauniin vähän keijukaismaisen tai haltiamaisen sävelkuvion, niin se tarkoittaa, se on mulla merkkinä siitä, että kuuntelijatoive on tulossa. Eli jos semmoinen sattuu korviin, niin tiedätpähän, että kuuntelijavalinta on starttailemassa.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

Sakari Kuosmanen, pieni sydän, herkkää perjantaita ja virkistävää viikonloppua valmiiksi. Ootko lähdössä tänään liikenteeseen? Ja onko semmoinen tuntuma, että se on vedettävä aamuun asti vai meidätkö rauhallisemmin viettää tätä iltaa, koti-iltaa ehkä? No tuossa vedettävä aamuun asti, niin sitä varten sitä täällä nyt sitten peräänkouluttelin, kun ylävire on tulossa seuraavaksi meidän paikallisessa putkessa käsittelemään aihetta tarkemmin ja ylävireen jälkeen Lahti United ja Lahest. Ei olla taidettu ainakaan muutaman viikkoon tätä yhdessä kuunnella.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Elli-Noora ja Juha Tapio yhteistuumin. Ja sitten toisenlainen parivaljakko on jatkamassa, eli Jenni Vartiainen yhdessä Etan kanssa. Ja minähän lupasin meitä pyöräyttää vielä tuolla Kouvolan suunnalla tämän aamun aikana. Lupaus pitää, eli ihan kohta puolin Kouvolan Sanomat auki. Minkälaiset aiheet ja ilmiöt, uutisotsikot ja artikkelisisällöt ovat Kouvolassa kiinnostaneet tässä viimeisten hetkien ja tuntien aikana? Se selviää pian, kun käydään toi Kouvolan Sanomien luetuimpien top 5 lista yhdessä läpi. Ja täältä löytyy paljon, paljon tuoretta uutta tänään julkaistua uutismateriaalia. Ja no hei, käy katsomassa kouvolansanomat.fi. Minäkin tuun sinne ihan kohta.

Kouvolan Sanomat on auki tempaistuna mulla täällä verkossa, eli kouvolansanomat.fi. Ja täältä löytyy myöskin heitoi tämän päivän tuore näköislehti, eli halutessasi voit sitä selailla myöskin täällä sähköisesti. Mutta mennään me tää luetuimpien juttujen lista yhdessä lävitse. Sillä tavalla lupasinkin jo aikaisemmin, että Kouvolaan suuntaillaan vielä tänään radiovoiman superpaikallisessa aamussa, joten tervehdys Kouvola. Kouvolalaisia ja lähikuntalaisia on viimeisten hetkien aikana kiinnostanut seuraavat uutisotsikot kaikista eniten. Viidentenä täällä on listalla Katariinan kuplassa. Kouvolalainen sarjayrittäjä Ömer Akar on usein otsikoissa. Millainen hänen matkansa on ollut niiden taakse? Nelosena asumisen paikan juttu. Iittiläinen pariskunta rakensi mökin maisemaan, josta tulee mieleen Lappi. Kolmosena Kouvolan kouluista uusi esitys. Jokela lakkaisi ennen Niinistöä. Kakkosena tubettaja Kotkamies häiritsee videoillaan asiakkaita Kouvolan kaupoissa. Ja ykkösenä kaupunginjohtaja Marita Toikka myy asuntoaan Kouvolassa. No, näistä lisätietoa siis Kouvolan Sanomien verkkosivuilta. Ja katsotaan täältä vielä. Tosiaan hei, tänä aamuna on julkaistu esimerkiksi tämä asumisen paikan juttu. Iittiläinen pariskunta rakensi mökin maisemaan, josta tulee mieleen Lappi. Niin se on siis tonne tempaissut itsensä jo tonne luetuimpien listoille heti kärkikahinoihin mukaan. No sitten täältä löytyy esimerkiksi Kulttuuritallien rakennus on myyty -otsikolla tietoa ja pokaaleja ja mitaleja myynyt kouvolalaisyritys konkurssiin. Ja paljon on muutakin mielenkiintoista. Täällä voisi viettää vaikka vähän pidemmänkin aikaa. Ja jos olet alueelta tai muuten kiinnostunut, hei vaikka vieruspaikkakunnalta Kouvolan aiheesta, niin käy ihmeessä katsomassa. Nämä aina välillä saattaa liipata hyvinkin paljon toisiaan nämä paikalliset aiheet ja keskustelun herätykset ja kiinnostavat asiat. Mutta kouvolansanomat.fi osoitteesta löytyy lisää tietoa. Aidosti paikalla.

0: paikallisten puolella.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan. Ammattiliitto!
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Jooni.
2: No morjesta, morjesta. Täällä Minni soittelee Radiovoiman aamustudiosta.
1: No huomenta.
2: Hei, päivän kysymyksen merkeissä sua lähestyin, kun sinä lähestyit mua. Tuossa näköjään kotvanen takaperin, kun mä tätä arvontaa tässä rupesin tekemään. Ja meillähän on siis toi Sinfonialahti kyselemässä päivän kysymyksiä tällä viikolla ollut ja niin myöskin tänään perjantaina. Mullahan oli tommonen monivalintatehtävä. Se kuuluu, että kuka tarjoaa parhaimmat musiikit perjantai-iltaan ja syystä, että nämä kaikki vaihtoehdot niin sisältyy jollain tavalla Sinfonialahden ja Rajattomien 25-vuotisjuhla konserteihin, jotka tänään kuullaan tuolla Sibelius-talossa, niin nämä oli tämmöiset nämä vaihtoehdot kuin A, Abba, B, Beatles ja C, Queen. Jupe, sä mulle kanssa WhatsAppia tuossa pistit tulemaan, niin. Tässä oli vähän enemmän tekstiä. Täällä on aika monta semmoista ABC, ja kaikista eniten, minkä sinäkin valitsit, niin sitä tuli kaikista eniten sitä vaihtoehtoa. Eli annahan tulla, mikä sun mielestä. Ja tässä oli hei kaikkea muutakin kivaa tarinaa, niin kerrohan meille, minkälaisia ajatuksia päivän kysymys tänään oikein herätti.
1: No kyllähän se Abba on kova bändi, ja siitä on dikkailu itsekin, ja vanhemmat eri toteja, kuten kirjoitinkin niin sulle niin WhatsAppiin, niin Kannaksen lukiosta taitaa nykyään olla jollain toisella nimelläkin, niin kirjoitin ylioppilaskirjoituksissa myös Abban, eli hyvin meni, jos joku niitä arvosanoja vähänkään ymmärtää, niin kyllähän se lattiakaapista löytyy, mutta aika matalalta mentiin, niin sanotusti.
2: Mutta en ole kyllä koskaan aikaisemmin vielä kuullut, että joku kirjoittaa Abban. Tämä kyllä aiheutti hilpeyttä täällä studiossa kanssa. Aika kiva tarina. Mutta hei, me ollaan kirjoitettu samasta lukiosta sitten.
1: Mahtavaa. Sieltä on tullut kovia tekijöitä.
2: Näin, mutta kiva, kun sä vastailit. Ja en tiedä, ootko itse lähdössä, mutta palkinto tulee sulle vai annatko vanhemmille vai mitenhän tämän kanssa oikein käykää. Sä saat sen pitää salaisuutenaskin vielä, mutta sinne Pariisilaiset unelmat -konserttiin Sibelius-taloon. Se on marraskuun 26. päivä siellä tarjottimella ja elettävänä ja koettavana ja kuunneltavana, niin sinne saat ton lippupaketin. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon. Kyllä mä varmaan vanhemmille sen kannan. Tai katsotaan nyt sitten, kuinka kiltejä ne on.
2: Aijaa, sä laitat tuommoisen pikku täkyyn tuossa vielä sitten. Mutta sanohan multakin terveisiä vanhemmille. Asuvatko hekin täällä meidän kuuluvuusalueella?
1: Kyllä, asuu Lahdessa, juu.
2: Joo, no sitten jos siellä ei ole radiovoima ja muutenkin päällä, niin muista käydä kääntämässä myös sitten. Ja muillekin tämä sama vinkki, että missä vaan meetkään, niin kääntäkäs radiovoiman taajuudet auki.
1: Aina päällä.
2: Hyvä, kiva Jupe kuulla. Ja minä annan sulle ohjeistusta vielä tuossa kohta tästä palkinnon lunastamisesta. Ja onneksi olkoon Sinfonia Lahden kanssa vielä kertaalla. Ja eiköhän me Jupe sitten onnitella muitakin tämän viikon voittajia yhdessä. Ja minkälaisin sanoin viikonlopun toivotukset lähtee sulta radiovoiman muille kuuntelijoille?
1: Ei mitään, aurinkoista viikonloppua. Jos siellä nyt jostain pilven takaa vielä aurinko näkyisi, niin ottakaa viisisti. Niin minäkin yritän.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Uutisista hyvää päivää. Lahden Karistoon suunnitteilla oleva datakeskus etenee rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ensi viikolla. Vartiokallion kadulle rakennettavaa hanketta pidetään kokonsa vuoksi poikkeuksellisen vaativana, ja se tarvitsee sekä rakentamis- että poikkeamisluvan. Datakeskuksen kerrosala olisi runsaat 37 000 neliötä, eli se ylittäisi asemakaavan salliman rakennusoikeuden yli 7000 neliöllä. Kaupungin rakennusvalvonta arvioi, ettei hanke haittaa kaavoitusta tai ympäristöä. Datakeskus rakennetaan rakennusyhtiö Peabin omistamalle kiinteistölle, jossa ennen on sijainnut asfalttiasema. Alueelle nousee 4 erillistä rakennusta. Nastolan kirjastossa lainaus- ja palautusautomaatit eivät tällä hetkellä toimi, eikä kirjaston asiakasverkkoa voi käyttää. Lisäksi omatoimikirjaston käyttö on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Kirjasto palvelee kuitenkin normaalisti palveluaikoina, jolloin lainaus ja palautus onnistuvat asiakaspalvelun kautta ja kirjaston tilat ovat asiakkaiden käytettävissä. Asiakkaat voivat uusia lainansa normaalisti verkkokirjastossa. Päijät-Hämeen työllisyysalue ja Lahti hakevat yhteensä 400 000 euroa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselta työvoimakoulutukseen ja osaamisen uudistamiseen. Rahoitus on suunnattu erityisesti

0: Savonlinnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Lahtelaisessa jääkiekossa tehdään viikonloppuna historiaa, kun Lahden Pelicans pelaa ensimmäisen ottelunsa jääkiekon naisten Aurora-liigassa. Pelicans nousi 2 vuodessa 3. sarjatasolta Suomi-sarjasta pääsarjaan. Huomenna se pelaa ensimmäisen liigaottelunsa TPS:ää vastaan. Aurora-liigassa pelaa tällä kaudella 8 joukkuetta.
1: Radiovoiman sää.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai ai, mukavissa tunnelmissa lähti käyntiin keskipäivän keidas Rauli Padding, Somerjoki ja laivat. Se oli tuo kappale nimeltään. Juu, kello on 8 minuuttia yli 11. Mukavaa perjantaita. Se on viikonloppu ihan ovella. Joo, mitäs on suunnitelmissa? Jos muuten matkustat tänne Keski-Suomeen ja Jyväskylän suuntaan, niin kannattaa ihan tässä keskustan lähellä rantaraitilla käydä ihmettelemässä. Nimittäin käsittääkseni Suomen toiseksi suurin maratontapahtuma, eli Finlandian maraton, juostaan tässä viikonlopun aikana. Itse asiassa tapahtuma on jo käynnistynyt, kun tässä on nyt monenmoisia koululaisjuttuja ja uusi You Move, Fun Run ja vaikka mitä. 13.30 muuten tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla käynnistyy suora lähetys tapahtumasta, joten jos haluat sitä seurailla, niin ei muuta kuin internetsiin vaan, niin sieltä sitten pääset ihmettelemään, että minkälaisissa maisemissa Finlandian maratonia oikein juostaan. Huomasin tuossa karjalaisesta ihan semmoisen kohtuupositiivisen uutisen, nimittäin Finanssialan tuore pankkibarometri kertoo, että sekä kotitalouksien että yritysten luoton kysyntä, se on selvästi kasvanut kesän aikana. Ja tämä on tietenkin aina yhdenlainen mittari siitä, että missä mennään kotitalouksissa ja missä mennään yrityksissä, eli uskallusta on. Kyselyn mukaan tämä kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ja pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja oman asunnon remontointiin. Sen sijaan yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Eli tällaisia tuoreessa pankkibarometrissä. Myymaa ja Johnny Hates Jazz Orkesteria seuraavaksi.

Johnny Hates Jazz ja Turn Back the Clock. 16:11 kello keskipäivän keidas ja Timo Liemaa tuonne kello 13 saakka ja Jani niin se hoitelee sitten iltapäivän jälleen tuttuun tyyliin. Semmoinen aika erikoinen uutinen, joka tarttui, jotenkin kiinnitti huomiota Etelä-Suomen Sanomissa. Nimittäin Vantaalla pääsee keskiviikkoisin ilmaiseksi lääkäriin. Ja tuo on vähän outo, ehkä jopa liian hyvältä kuulostava tarjous ja ehkäpä juuri siksi se ei oikein vetänyt hyvin. Tämän uuden lääkäriturvalääkäriaseman kesäkuussa Vantaalle avannut Sampo Kiviranta kertoo, että aika hiljaista on ollut. Olen miettinyt, että ovatko nämä meidän lupaukset vähän liiankin hyviä, että ihmiset eivät kerta kaikkiaan pidä niitä uskottavina. Siis ajanvaraus, senkin voi tehdä ihan normaalisti, siis verkosto tai puhelimitse, mutta sitten kun keskiviikkoisin vastaanotolle tulee, niin sitten siitä käynnistä ei makseta lainkaan. Tämän tarjouksen saa kuulemma hyödyntää enintään kerran kuukaudessa. No siis kuinka tämä saadaan kannattamaan, sitä tietenkin pitää Kiviranta kysyä ja Kiviranta toteaa, että tämä on täysin tappiollista toimintaa. Tässä taustalla on Kivirannan oma arvomaailma lääkärinä, nimittäin Kiviranta on yrityksen toimitusjohtaja, mutta työskentelee myös yleislääkärinä asemalla. Toistaiseksi myös ainoana, sillä potilaita ei oikein ole ollut. Kivirantaa hirvittää se, millaista kilpajuoksua terveydenhuollon palveluntarjoajien hinnoittelusta oikein on tullut. Siksi Kiviranta tekee keskiviikkoisin mielellään tappiotakin, sillä hänen mielestään jokaisella tulisi olla mahdollisuus asioida lääkärissä. Kelalta yritys laskuttaa käynnistä 8 €, joka on Kelakorvauksen määrä. Se ei kuitenkaan todellisuudessa kata juuri mitään kuluja. No eihän tämä kannattavaa oikein ole, mutta se on oikein Kiviranta tiivistää. Eli nyt sitten siellä Vantaan seudulla keskiviikkoisin oikeasti se on ilmainen se lääkäri, niin kannattaa nyt käyttää tämmöinen hyväksi. Nimittäin useimmiten kun yksityiselle lääkäriasemalle menee, niin sitten ne hinnat on vähän toista kuin tuolla kunnallisella puolella. Paul Eliasta kuunnellaan tähän. Tämä on Pimeän värit ja Kylie Minogue. Hän pääsee myös ääneen ihan tovin kuluttua.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Kello lähestyy 12:30. Vähän pilviseltä näyttää ainakin täällä, kun studioikkunasta katselee, niin keli, mutta kyllä se siitä vielä sateeksi jossain kohtaa muuttuu. No en tiedä. Kohtuullisen hyvää viikonloppuahan tässä nyt on veikkailtu, varsinkin tänne eteläiseen Suomeen. Vegaaninen ruokavalio, se on semmoinen, mikä herättää tunteita ja nostaa monella karvat pystyyn yhä edelleen. Ja konsernin lehdessä, muun muassa keskisuomalaisessa ksml.fi-sivustolla on mielenkiintoinen haastattelu, jossa haastatellaan Simo Kauppista. Ja vegaaninen ruokavalio kuuluu aika läheisesti hänen elämäänsä. Vihreänä viikinkinäkin tunnettu personal trainer, ryhmäliikuntaohjaaja ja urheilija. Simo nimittäin julkaisee liikuntasisältöä sosiaalisessa mediassa ja lähes aina alkaa sitten semmoinen aikamoinen arvostelu. Usein kutsumattomana raatina toimivat tuntemattomat miehet, näin Kauppinen valaisee. No, toisaalta siis näiden kommenttien mukaan Kauppisen lihakset ovat säälittävät, mutta toisaalta sitten sen verran erottuvat, että niitä väitetään fotosopatuiksi. Joo, tässä on semmoinen pieni ristiriita heti. Osa ei myöskään usko, että lihasmassaa voi kehittää pelkästään vegaanisella ruokavaliolla. Kauppisen epäilläänkin syövän salaa lihaa. Sitähän ei kuitenkaan ole tehnyt vuosiin, ei salaa eikä julkisesti. Kauppinen törmää tällaiseen ennakkoluuloon itse asiassa hyvinkin usein ja saa siitä melkoisesti kritiikkiä. Itse asiassa Kauppinen innostui lihasten kasvattamisesta jo 15-vuotiaana. Ja tämä motivaatio ei ole laantunut. Nyt kestävyyslajeja on tullut sitten niin kuin NS-normaalin punttien noston rinnalle, esimerkiksi hyrox tai juoksu. Ja joulukuussa muuten Kauppinen osallistuu ensimmäisiin hyrox-kilpailuihinsa pro-tasolla. Ja tämä on suunnattu nimenomaan kokeneemmille urheilijoille. Ja tämä laji yhdistää Kauppisen mielestä täydellisesti hänen tavoitteensa. Hän voi olla samaan aikaan voimakas, kestävä ja lihaksikas. Totta kai, kun hyroksissa kuitenkin pitää juosta, niin siitä lihasmassasta niin pitää tavallaan vähän tinkiä, koska ihan käsittämättömän valtavia lihaksia ei hyroksissa voi olla, koska sitten se häiritsisi sitä juoksua. Omalla kohdallani vegaaninen ruokavalio on tukenut hyvin lihaskasvua ja erilaisia lajiharjoitteluita. Treenit kulkevat, sarjapainot nousevat ja palaudun hyvin, kun treenimäärät ovat inhimilliset. No niin, pistäkääs nimi mieleen, katsotaan sitten joulukuussa, että miten hyrox-kisoissa käy. Secret Service jatkaa tästä.

10 o'clock postman secret service, 11.34 kello ihan näillä näppäimillä. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaasta menossa ja kyllä tuolla USAssa, siellä ei pääse kyllä kyllästymään, jos yhtään yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa seuraa. Tällä hetkellä hän republikaanit pitävät puoluekokoustaan tuolla Dallasissa, Texasissa ja presidentti Donald Trump piti puheen molempina päivinä ja tähän jälkimmäisen päivän puheeseen liittyi muun muassa semmoinen vala, jonka Trump pyysi yleisön lausumaan sanojaan lause ja sitten yleisön piti toistaa perässä. Hän pyysi muun muassa vannomaan uskollisuutta Yhdysvaltain historian parhaalle presidentille. Ja Trump kehotti myös äänestäjiä lähtemään liikkeelle sankoin joukoin, olit sitten rekisteröitynyt äänestäjä tai et. Eli suoraan sanottuna kehotti laittomuuksiin, koska ainoastaan rekisteröityneet äänestäjät voivat äänestää. Tarpeen vaatiessa presidentti pyysi ihmisiä myös venyttämään sääntöjä. Ja sitten ikään kuin kirsikkana kakun päällä Trump pyysi yleisöä vannomaan, että aion yrittää huijata niin pirusti. Joo, totta kai. Valan lopuksi hän pyysi korkeimmalta taholta apua vaaleihin, joten auta minua, Jumala. Tämmöistä tuolla Dallasissa, Texasin suunnassa. Kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen marraskuu tulee, saas nähdä. Oli sitten vaalien lopputulos mikä tahansa, niin se saattaa olla, että jälkipyykki, se on melkoinen. Vahteran kuin ensimmäistä päivää sitä ennen vielä Elias Kaskinen ja pelkään rakastaa sua.

kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tuore Ylen uutinen kertoo, että tuonne Leville, Kittilän, Levintien ja Kätkänrannantien välisille tontille suunnitellaan uutta hotellia ja alppitaloja. Kyllähän tuolla hiihtokeskuksien kupeessa on aika paljon jo rakennettu kaikkea, mutta vielä näköjään tilausta on. Juu. Tontin omistavan sijoitusyhtiö Partnos Oy:n toimitusjohtaja Satu Herrainsillan mukaan tähän hotelliin tulisi 150-180 huonetta. Herrainsillan mukaan hankkeesta on tehty jo esisopimus erään toimijan kanssa, mutta hän ei vielä voi kertoa sen tarkemmin, että mistä on kyse. Tämä tontti on herättänyt kiinnostusta niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin hotellitoimijoissa. He näkevät Levin näkymät tosi hyvinä ja uskovat alueeseen, kertoo Herrainsilta. Alueen kaavoitus on kuitenkin vielä kesken. Alkuviikolla Kittilän kunnanhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen kunnan ja Partnos Oy välillä. Ja tälle sopimusalueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jossa sille on osoitettu maanomistajan suunnitelmien mukaisesti yhteensä noin 15 000 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta liikerakennusten ja vapaa-ajan asumisen rakentamista varten. Nyt sitten katsotaan, miten homma etenee. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Kittilän kunnan teknisessä lautakunnassa ensi viikolla ja silloin saadaan sitten jälleen yksi aste eteenpäin vietyä tuota projektia, jos silleen sattuu. Rebekka Holja ihan tovin kuluttua kappaleessa Ulla.

Rebekka Holli ja Ulla. Kello lähestyy 12. Uutisiakin kohta pukkaan päälle, mutta ei ihan vielä. Tekniikan maailmaa tuossa selailin ja siinä oli mielenkiintoinen juttu itse asiassa tuoreesta tutkimuksesta. Nimittäin fyysisen toimintakyvyn säilyminen saattaa auttaa suojaamaan ikääntyviä kuulon heikkenemiseltä. Tähän nimittäin viittaa yhdysvaltalaisen Etelä-Carolinan yliopiston tuore tutkimus, jossa tarkasteltiin nimenomaan fyysisen toimintakyvyn, verenpaineen, kuulon ja kognition välisiä yhteyksiä. Ja tämä julkaistiin tämä tutkimus Scientific Reports tiedelehdessä. Siinä analysoitiin 150-50-80-vuotiaista aikuista aiemman tutkimusaineiston perusteella. Heillä oli tehnyt kognitiivisia, fyysisiä ja kuuloon liittyviä mittauksia ja lisäksi tutkijoilla oli tietoa osallistujien päivittäisestä aktiivisuudesta, verenpaineesta sekä muista terveyteen ja elämäntapoihin liittyvistä tekijöistä. Ja kas kummaa, tulosten perusteella paremman fyysisen toimintakyvyn säilyttäneillä osallistujilla esiintyi vähemmän kuulon heikkenemistä. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitettiin tässä esimerkiksi kykyä selviytyä arjen fyysisistä askareista ja aktiivisuudesta. Et tämmöistä. Spaissareita tähän seuraavaksi. Ai ai, mikä biisi. Wanna be.

James Blunt, Beside You. Ihan tovin kuluttua kellon 12 tuoreita uutisia tuolloin. Vielä ennen uutisia esiintyy Mr. Guitar Slinger, eli Jore Marjaranta. Tämä on takavuosien hittibiisi, eli Haaveet kaatuu.

Uutisista hyvää päivää. Lahden Karistoon suunnitteilla oleva datakeskus etenee rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ensi viikolla. Vartiokallion kadulle rakennettavaa hanketta pidetään kokonsa vuoksi poikkeuksellisen vaativana, ja se tarvitsee sekä rakentamis- että poikkeamisluvan. Datakeskuksen kerrosala olisi runsaat 37 000 neliötä, eli se ylittäisi asemakaavan salliman rakennusoikeuden yli 7000 neliöllä. Kaupungin rakennusvalvonta arvioi, ettei hanke haittaa kaavoitusta tai ympäristöä. Datakeskus rakennetaan rakennusyhtiö Peabin omistamalle kiinteistölle, jossa ennen on sijainnut asfalttiasema. Alueelle nousee 4 erillistä rakennusta. Nastolan kirjastossa lainaus- ja palautusautomaatit eivät tällä hetkellä toimi, eikä kirjaston asiakasverkkoa voi käyttää. Lisäksi omatoimikirjaston käyttö on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Kirjasto palvelee kuitenkin normaalisti palveluaikoina, jolloin lainaus ja palautus onnistuvat asiakaspalvelun kautta ja kirjaston tilat ovat asiakkaiden käytettävissä. Asiakkaat voivat uusia lainansa normaalisti verkkokirjastossa. Päijät-Hämeen työllisyysalue ja Lahti hakevat yhteensä 400 000 euroa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselta työvoimakoulutukseen ja osaamisen uudistamiseen. Rahoitus on suunnattu erityisesti niille työnhakijoille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tuotannollistaloudellisista syistä. Rahoituksen tavoitteena on vastata alueen yritysten osaamistarpeisiin ja edistää uudelleen työllistymistä. Koulutuksen kohdentumista kunnittain ei ole määritelty etukäteen, vaan se määräytyy työnantajien tarpeiden mukaan. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelut 2 Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee 2 kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Yrityksen toiminnasta

0: selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Iina Forsman starttasi meidän 12 tunnin oikein mukavaa perjantaita. Se on 11. päivä syyskuuta. Syyskuu on pitkällä ja kyllä se näkyy, kyllä se näkyy. Illalla tulee pimeää huomattavasti nopeammin ja varsinkin aamut on vallan kylmiä. Täytyy sanoa, että on joutunut jo pistämään aika paljon päälle, jos on aikainen lähtö ollut. Varsinkin jos kävelen tai pyörällä lähtee liikkeelle. Juu, täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Liemaa ja sen jälkeen Jani ja iltapäivä. Joten mukavaa on luvassa itse asiassa koko päivän ajan tässä Puolen Suomen radiossa. Sehän on selvä juttu, että Uudenkaupungin Valmet Automotiven henkilöautotuotanto on ollut pysähdyksissä loppuvuodesta 2025. Ja tällä hetkellä Valmet Automotive valmistaa siellä linja-autoja ja nimenomaan Karus Deltalle. Ja myös Patrian panssariajoneuvoja on valmistettu siellä. Ja Uudenkaupungin suunnitellaan myös sisuauton panssariajoneuvojen tuotantoa. Ja nyt Yle kertoo, että autotehtaan toimitusjohtaja Pasi Rannus vakuuttelee, että kyllä siellä Uudessakaupungissa vielä henkilöautojakin valmistetaan. Itse asiassa Rannus kertoo, että keskustelu

keskusteluja nimenomaan henkilöautojen valmistuksesta käydään lähes päivittäin. Neuvottelussa on asioita, jotka eivät ole meidän vaikutuspiirissämme ja ottavat sen takia aikaa. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa lukumääräisesti on suurempi kuin koskaan. Ja nyt toimitusjohtaja Pasi Rannus vahvistaa Ylelle, että yritys neuvottelee nimenomaan kiinalaisten autonvalmistajien kanssa. Saas nähdä, menevätkö neuvottelut maaliin ja tehdäänkö Uudessakaupungissa jatkossa kiinalaistaustaisia henkilöautoja. Ja jos tehdään, niin mitkä ovat niitä merkkejä, koska ainakin nyt pari-kolme merkkiä on kohtuullisen hyvin jo vakuuttanut täällä suomalaisia kuluttajia. MG, Bydi ja Xpeng on ensimmäisenä tulee mieleen, mitkä varsinkin noita sähköautomarkkinoita on ihan mukavasti pikkuhiljaa pöllyytellyt täällä Suomessa. Murrayhead, One Night in Bangkok ja sen jälkeen vuoro on Keen. Bangkok.

Kenya, Somewhere Only We Know. 12.16 kello on keskipäivän keitaan toisella tunnilla, tuonne kello 13 saakka meillä yhteistä peliaikaa. Mikä se on ollut viime päivien, sanotaanko nyt, ykköspuheenaiheita, ainakin puheenaiheita Suomessa? No se on tietenkin polttoaineen hinta. Mikäs muu? Nyt Iltalehti kertoo, että EU-komission hintaseuranta paljastaa dieselpolttoaineen olevan Suomessa kaikkien seurannassa olevien 27 maan kalleinta. Se viimeisin hintatieto julkaistiin eilen, eli torstaina 10. päivä syyskuuta. Ja tämän mukaan Suomen dieselin keskihinta on 2,48 euroa litralta. Ja se ylittää listattujen EU-maiden keskiarvon 45 sentillä. Naapurimaahan Ruotsiin verrattuna diesel maksaa 57 senttiä enemmän. Toiseksi ja kolmanneksi korkeimpia keskihintoja kantaa sitten Alankomaat ja Tanska. Polttoaineiden korkea hintataso, se on puhuttanut tosiaan viime aikoina Suomessa enemmänkin. Sitä on ehditty kuvailla kestämättömäksi yrityksille ja toisaalta myös ihan normikuluttajat, tavalliset tossukuluttajat sanovat, että kohta ei ole enää varaa käydä autolla töissä. Elokuun 2026 dieselin hinnalla laskettuna kuljetusyritysten vuosittainen polttoainelasku on noussut yli 500 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2025. Heidän mukaansa kuljetuskaluston energiankulutuksesta noin 97% on dieseliä ja tavaraliikenteen kuljetusyritykset käyttävät noin 100 miljoonaa litraa dieseliä joka ikinen kuukausi. Ja tämän pelätään pahimmassa tapauksessa jopa ohjaavan yrityksiä Suomen sijasta Ruotsiin. Paljon dieseliä käyttävän kuljetusalan näkökulmasta tilanne on varsin hankala, näin sanoo Suomen kuljetus- ja logistiikka eli SKAL ry:n johtaja Petri Murto tiedotteessaan. Sitä euron bensaa kun on nyt vähän itse kunkin suusta toitotettu tuolla Arkadianmäellä, mutta ei ole vielä näkynyt. Saas nähdä, miten käy sitten jatkossa.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aare-aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Arvaa mitä, Markus?
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei. Asota heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?

Cameron Whitcomb, You and Me. Sehän tiedetään, että suomalaiset on grillikansaa ja suomalaiset on myös hampparikansaa. Ja tuon tuosta on aina näitä kyselyitä ja äänestyksiä, että missä on parhaat hampurilaiset, missä on parhaat grilliruuat. No, taas on tällainen kysely tehty tällä kertaa. Ilta-Sanomat sen teki. Ja tässä nyt kolme grilliä nousi niin kuin selkeästi esille. Ja itse asiassa kaksi niistä on Mikkelissä. Tämä on aika mielenkiintoista. Eepin grilli on toinen. Ja Mikkelin keskustassa sijaitsevan Eepin grillin on nostanut hyvin moni Ilta-Sanomien lukija esiin. Käsin tehtyjä burgereita ja halutessaan saa myös kasvis- ja mustapapupihveillä. No hei, tämä oli nyt aika selkeä. Olikohan se toissa vuonna, kun valittiin Suomen parhaaksi hampurilaispaikaksi Grill Room Hankasalmella. Tämä on saanut myös paljon ääniä tässä äänestyksessä. Eli Jyväskylän ja Pieksämäen välillä Hankasalmen Niemisjärvellä Ysitien varrella. Perinteisten burgerien lisäksi Grill Room Hankasalmen listalta löytyy myös vegaanisia ja gluteenittomia vaihtoehtoja. Ja sitten tämä oli ehkä vähän yllätys. Mikkeliläinen, olisiko se nyt torikahvila, mutta joka tapauksessa grillikahvila Toripulu nostettiin myös vastauksissa usein esiin. Toripulussa on tarjolla niin suolaista kuin makeaa aamukahvista ja munkista yömakkaraa. Aika mielenkiintoinen. Kaksi mikkeliläistä oli nyt näin vahvasti tässä äänestyksessä mukana, mutta tuo ei ollut mikään yllätys, tuo Grill Room Hankasalmi nimittäin. Itse en ole kyllä siellä käynyt, mutta kaikki tuttavat ovat sanoneet, että käyppä nyt, jos siellä Ysitiellä painelet Hankasalmen suunnalla, niin ehdottomasti pitää käydä. Ja kyllä se niin on. Kyllä se pitää käydä testaamassa, mutta vielä ei ole ollut sen aika. Olisiko ensi kesänä? En tiedä. Hozier, Nobody's Soldier. Se kuullaan nyt.

0: Nobody's Soldier ja Hozier. Tässä oli taannoin uutinen siitä, että Formula 1 maailmanmestari Kimi Räikkösen poika eli Robin Räikkönen teki sopimuksen Red Bullin Formula 1-tallin junioriakatemian kanssa. Mehän tiedetään, että Robin Räikkönen on melkoinen karting-ajaja, ajaa usein itseään vanhempien kanssa kilpaa ja pärjää todella hyvin. Robin Räikkönen on nyt 11V ja itse asiassa olen nähnyt jo monta vuotta takaperin sellaisia pätkiä, videoita Instagramissa, jossa Robin Räikkönen ajelee ja täytyy sanoa, että kyllä on isänsä poika. Kyllä on. Ja kaikki mahdollisuudet ties mihin. No nyt sitten toinen supertähti, eli Red Bullin hollantilaiskuljettaja Max Verstappen on kommentoinut tätä Robin Räikkösen sopimusta Viaplaylle. Uskon, että Robin saa hyviä neuvoja isältään. Lapselle on tietysti tosi siistiä allekirjoittaa sopimus F1-tallin kanssa. No loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, että pitää keskittyä siihen, mikä on edessä kartingissa. Mutta olen varma, että he puhuvat siitä paljon Kimin kanssa. He varmasti keskittyvät hänen suorituskykyynsä ja kehittymisen varmistamiseen, näin Verstappen sanoi Viaplaylle. Pidän siitä, että hän kokeilee eri kilvanajon muotoja. Hän tekee juttunsa riippumatta siitä, minkälaiseen autoon Kimi hänet laittaa. Se muistuttaa minua vähän omasta varttumisestani. Kilpailin kaikenlaisissa jutuissa. Minusta se on tärkeää keskittymisessä ja auton käsittelytaidon parantamisessa ylipäätään. Näin Verstappen, joka on itse nelinkertainen F1-maailmanmestari. No, Kimi Räikkönen on myös maailmanmestari. Voitti Ferrarilla F1-maailmanmestaruuden. Mikäs vuosi oli? No se oli 2007. Ja Kimi Räikkönen on itse asiassa yhä edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien Formula 1 maailmanmestari. Olisiko sitten Robin Räikkönen seuraava? No, nyt mennään ehkä vähän liian pitkälle, lähtee keulimaan, mutta katsotaan, lupaavalta näyttää. Katsokaa Instagramista vaikka noita vanhoja Robin Räikkösen karting-ajoja, nimittäin siinä on kyllä pojalla tatsia. 4 ruusua, muuttolinnut, sen jälkeen Lady Gaga, Vanish Into You.
1: Keskipäivän keidas.

0: No onhan Lady Gaga todella kova, onhan, kyllä. Vanish into you. Se ei ole mikään salaisuus, että Vladimir Putinin Venäjän talouskasvu, se on perustunut viime vuosina hyvin pitkälti sotaa tukevien teollisuuden alojen kasvuun. Ja itse asiassa vähän vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kotitalouksien kulutus on myös kasvanut nopeasti, vaikka tämä hyökkäyssota on ollut menossa, ja se on vauhdittanut vähittäiskauppaa. Muun muassa Talouselämä-lehdessä on tästä juttua. Tämä kasvanut kysyntä näkyy etenkin verkkokauppojen myyntiluvuissa. Suomen Pankin BOFTI-tutkimuslaitoksen mukaan verkkokauppojen liikevaihto Venäjällä on kasvanut vuosittain noin 30% ja välillä enemmänkin. Maan viidestä suurimmasta vähittäiskauppiaasta kaksi on verkkokauppoja. BOFITin mukaan yhtiöistä Wildberries ja Ozon hallitsevat yhteensä noin 70-80% koko verkkokaupan markkinasta. Wildberries on Venäjän toiseksi suurin vähittäiskauppias ja vastaa eräiden arvioiden mukaan liki 10% koko Venäjän vähittäiskaupan liikevaihdosta. No, ei siis ihme, että kauppa on ollut voimakkaasti Ukrainan iskujen kohteena tänä vuonna. Heinäkuusta lähtien nimittäin Ukraina on tuhonnut aseellisesti ja systemaattisesti Wildberries-verkkokaupan varastoja. Viimeisimmät iskut ovat kohdistuneet sitten myös Ozoniin. Tuhoutuneiden tavaroiden ja jälleenrakentamisen kustannusarviot toki vaihtelevat, mutta tuhojen mittaluokkaa joka tapauksessa useita satoja miljardeja ruplia. Yhtiöt ovat pyytäneet valtiota apuun. Ja tässä siis, jos joku on ihmetellyt, että miksi noihin verkkokauppojen varastoihin Ukraina iskee muun muassa droneilla, niin tässä siis syy. Katri Ylander, täydellinen, mulle soi ihan kohta.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Täydellinen mulla ja Katri Ylander, 12.49 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet, ja vielähän tässä on ruusaat 10 minuuttia aikaa, joten hyvin ehditään, käydään vielä tärkeitä asioita läpi. Sehän tiedetään, että tuo Hormuzin salmi on ollut jo kuukausien ajan tukossa Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan takia, ja nyt sitten Jemenin huthikapinalliset sanovat, että he ovat ottaneet haltuunsa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Maujudin saaren. Ja Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Ja merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan muun muassa Suetsin kanavalle, joten siinäkin mielessä aika tärkeästä kohdasta on kyse. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman huthiviranomaisen mukaan Jemenin kansainvälisesti tunnettu tai tunnistettu hallinto poistui Maujudin saarelta torstaina, eli eilen. Saari sijaitsee salmella Djiboutin ja Jemenin välissä. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota siis tukki tuon Hormuzin salmen, ja se on ollut nyt siis kuukausia aika lailla tukossa, ja jos nyt tämä Bab el-Mandebkin tutkiutuu, niin silloin meriliikenne tuolla alueella vaarantuu kyllä entisestään, ja saas nähdä, miten tuossa sitten käy. Musiikissa jatkaa Coldford.

Orange Blossoms, Goldford. Sehän alkaa olla kello sen verran paljon, että Timoliemaan osuus on yhtä virtavaille valmis. Ihan kohta päästetään Jani Nivala irti, mutta kerrotaan vielä tuore opetushallituksen tiedote. Nimittäin syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa. Hakuhan päättyi eilen. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli vähän vähemmän, eli noin 11 000. Hakijoiden määrä siis laski viime vuoden syksystä 5%. Määrällisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan sitten viimeistään marraskuun loppupuolella. Mutta mitäs tähän loppuun otetaan? No nyt on perjantai, viikonloppu tulossa, niin kyllä mun mielestä tähän just viikonlopun kynnykselle käy ihan hyvin semmoinen, että harrastetaan vähän onnen ongintaa. Vai mitä, Niko Ahvonen? Mun puolesta moi moi, maanantaihin.

Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään työajan lyhentämisen toteutumista ja vaikutuksia sote-alalla. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sairauspoissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden yhteyttä työajan lyhentämiseen sekä kerätään kokemuksia työntekijöiltä ja esihenkilöiltä. Aineistona käytetään työaika- ja haastattelutietoja. Tutkimus ei aiheuta kustannuksia hyvinvointialueelle. Lahden Karistoon suunnitteilla oleva datakeskus etenee rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ensi viikolla. Vartiokallion kadulle rakennettavaa hanketta pidetään kokonsa vuoksi poikkeuksellisen vaativana, ja se tarvitsee sekä rakentamis- että poikkeamisluvan. Datakeskuksen kerrosala olisi runsaat 37 000 neliötä, eli se ylittäisi asemakaavan salliman rakennusoikeuden yli 7000 neliöllä. Kaupungin rakennusvalvonta arvioi, ettei hanke haittaa kaavoitusta tai ympäristöä. Datakeskus rakennetaan rakennusyhtiö Peabin omistamalle kiinteistölle, jossa ennen on sijainnut asfalttiasema. Keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Puolueen mukaan hallitus ei ole onnistunut parantamaan maatalouden kannattavuutta, vaikka tuotantokustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Keskusta vaatii jopa 150 miljoonan euron kriisipakettia sekä Euroopan unionin sallimien kansallisten tukien täysimääräistä käyttöä. Puolueen mukaan kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen on tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta. Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä kasvoi selvästi kesän aikana. Asia selviää finanssialan tuoreesta pankkibarometrista. Pankin johtajat arvioivat kyselyssä, että piristyminen jatkuu myös loppuvuonna. Kotitalouksien odotetaan kysyvän aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten puolestaan uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin. Kyselyyn vastasi noin 40 pankinjohtajaa. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän salmen haltuunsa. Bab el-Mandebin salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle, joten se toimii tärkeänä linkkinä Euroopan ja Aasian väliselle kaupalle. Suuria alueita Jemenin luoteisosista hallitsevat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen hallinnon joukkoja vastaan.

Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Miksi?

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää perjantai-päivää. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kehissä. Timolle kiitokset. Keskipäivän keidasohjelma hoituu vielä ensi viikon alkupuolellakin Timon toimesta kello 11-13. Heti superpaikallisten aamulähetysten jälkeen. Niin tämmönen meininki nyt Puolen Suomen radiossa ensi viikon alkupuolella myös. Mari Pekkanen kehissä sitten ensi viikon puolivälin tienoilla keskiviikkona seuraavan kerran keskipäivän keetalla. Timo tuuraa siihen saakka. Timo tuuraa päivät. TT-päivät. Tämä on nyt lanseerattu Puolen Suomen radiossa. Hei, iltapäivä lähetyksessä tänään luvassa muun muassa poikabändi viikon huipennus. Me ollaan soiteltu poikabändejä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa ja tänäänkin pari tunnin kuluttua poikabändi musiikkia luvassa ihan pariltakin eri poppolta. Ja jos nyt mietit näitä New Kids on the Blockeja ja NSYNCiä ja Backstreet Boysia ja tämmöisiä, niin tulet tänään yllättymään. Laajennamme poikabändiskaalaa vielä entisestään. Niin ja eilenkin laajennettiin jo East Seventeenin suuntaan, vaikka sekin semmoinen tavallaan klassinen poikabändi onkin, niin tänään kyllä venytetään tätä sapluunaa ja näitä raameja Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. John Smith Rock Frozen -liput pistetään tänään jakoon, eli tässä lähetyksen aikana selviää, kuka voittaa kahden hengen lippupaketin John Smith Rock Frozen -festareille tuonne marraskuulle sitten sinne pimeämpään ja synkimpään vuoden aikaan. Niin siellä on tämmöinen mukava heavy- ja rockhenkinen tapahtuma Jyväskylän paviljongissa. John Smith Rock Frozen. Mulla on useat liput jaossa sinne ja ensimmäiset liput arvotaan tänään. Sä vieläkin ehdit peliin mukaan meidän radiokotisivuilla, niin käyhän osallistumassa, niin

0: niin saattaa tänään suosia sinua tai sitten joku muu päivä, kun mä tässä syyskuun aikana noita lippupaketteja arvon täällä iltapäivälähetyksessä. Kohta Brian Adams, Back to You. Kuunnellaan tässä Viivin kappale vielä yhden kerran. Ja otetaan tuossa toivemusiikkiakin kehiin, kun sitä on tuonne WhatsAppiin mäjähdellyt, niin toivebiisejäkin ajattelin tänään kyllä soittaa. WhatsApp-yhteys 0406195939 palvelee myös tänään. Eli kerrataan tuo numero vielä. Jos kutkuttelee joku tietty kipale, niin voit pistää toivetta tulemaan. Ja muutakin viestiä saa aina laittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Ja jos on vaikka jotain rock-henkisempääkin toivetta, niin ei yhtään haittaa, kun tuota John Smith Rock Frozen lippuja tänään jaetaan, niin kyllä tässä voidaan vähän rockiakin soittaa, ei siinä mitään. Mutta joo, nyt Viivi vielä yhden kerran.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Bryan Adams, Back to You. Joo, perjantai meillä käynnissä ja kyllä perjantaisin on tavattu toivekappaleita soittaa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja niin tehdään myös tänään. Thin Lizzy, Thunder and Lightning, tämmönen rokkitoive WhatsAppista, kun minä rock'n'rollin perään nyt huutelin, kun John Smith Rock Frozen lippujakin tänään tosiaan arvotaan myöhemmin vielä tänään jollekin onnelliselle. Niin Pekka Henrikki on laittanut viestiä tulemaan ja Thin Lizzyn 80-luvun alun materiaali maistuisi Thunder and Lightning.

0: Siinä piti osata vähän soittaa. Se oli toivekappale Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Musiikkitoive WhatsAppista numerosta 0406195939. Kiitos Pekka Henrikille tuosta rockpuraisusta. Lisää toivemusiikkia soitetaan tässä lähetyksessä. Tänään vielä monta monituistakin kappaletta, ei siinä mitään. Perjantai, syyskuun 11. päivä, September 11, semmonenkin päivä tänään, joo, kaksoistornit sortuivat Amerikassa tällä päivämäärällä. Olavi Uusivirta hoitelee musiikkipuolta kohta, sitten Pink ja Phil Collins. Mä nopeasti kerron yhden jutun lounaspöydästä tältä päivältä. Meni monen ihmisen lounas pilalle tänään osittain sen väärinkäsityksen takia, kun oltiin syömässä tuossa työporukalla siinä muutaman ihmisen kanssa ja syötiin sitten liharuokaa ja joku kysyi, että mitä lihaa tämä on, että näyttää vähän niin kuin, hän yritti sanoa, että kissan ruualta, mutta sitten jotenkin, kun ihmiset puhu päällekkäin ja jotenkin tälleen, niin sitten se jotenkin meni siihen, että osa kuuli silleen, että se näyttää kissalta. Ja sen jälkeen tämä lounashetki olikin mielenkiintoinen, kun siinä niin kuin löylytettiin tätä ajatusta, että mitäs jos lounasravintolissa tarjoiltaisiin niin kuin kissaa, että lähitienoon omakotitaloissa on surullisia ihmisiä, kun on lemmikkikatit kadonneet. Ja niin, tällaista ajatusleikkiä siinä sitten jatkettiin aivan liian kauan ja sitten se tilanne eskaloitui siihen, että siinä moni ihminen joutui pitää taukoa, että ei viihtitty niin kuin lusikoida tai haarukoida sitä lihaa enää suuhun, kun ajatusleikki meni liian pitkälle ja ruokahaluki sitten katosi, niin kannattaa aina silloin tällöin lounaspöydässä vähän niin kuin miettiä, että mitä puhutaan ja sitten kun siellä on tällaisia niin kuin asioihin syvälle sukeltavia ihmisiä, niin kuin meikäläinenkin ja muitakin hengenheimolaisia, niin siinä aletaan sitten löylyttää ja otetaan aiheesta ilo irti, niin se ei sitä aina kannata, kun siinä sitten välttämättä se ruokahalukaan ei välttämättä tosiaan aina sitten pysy yllä kaikilla osapuolilla, eikä sitten itselläänkään lopulta, kun sitä jatkettiin tarpeeksi kauan, niin kyllä siinä piti sitten vähän katella sitä lihakimpaletta ja mietti niitä lähitienoon kadonneita katteja samalla. Niin. Joo, tällaista meillä tänään. Toivottavasti teillä on mennyt ruokailuhetket paremmin ja on ollut sivistyneitä ihmisiä pöydän ääressä. Mutta joo, piti vaan jakaa tämä tämmöinen karmea kissastori tältä päivältä, että ajatusleikit saattavat joskus mennä liian pitkälle ja meillä kävi täällä tänään silleen.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten myslileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Kohta Phil Collins, You Can't Hurry Love ja Westerinen yhtyeineen bändin musiikkia tulossa puolen Suomen radiosta perjantain kunniaksi. Tänään stand-up-koomikko Niko Kivelä lähtee turneelle. Hänellä on tämmöinen mittava, laaja, yli 50 esitystä kattava stand-up-kiertue Sananvapaus. Kiertue alkaa Mikkelistä tänään ja jatkuu sitten toukokuulle saakka. Ennätyspitkä Sananvapauskiertue. Niko Kivelä oli tällä viikolla aikaisemmin meillä tässä lähetyksessä puhumassa tuosta stand-up-kiertueestaan. Niko Kivelä haluaa herättää kysymyksiä ja antaa Sananvapausturneella itselleen luvan puhua ihan mitä tahansa. Mutta nyt seuraavaksi Niko Kivelä ei puhu stand-upistaan. Otetaan selkoa siitä, että kun mies asuu Pohjanmaalla Seinäjoella nykyisin, niin hän on rakentanut sinne talon tai rakennuttanut talon. Ja onko se ihan semmoinen pohjalaistalo, mikä Niko Kivelällä on?
1: No kuule, justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja sinne tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, joten rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommosella, tietenkin tommosella ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
0: Kenen traktori
1: se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon se Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Se on semmoinen pikkutraktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Et se on aivan ihana laite. Mm. Ja sitten kotona sisällä niin meillä on paljon värejä. Siis todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
0: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
1: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katteltiin värejä, niin sitten me vaan niin kuin päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niin kuin väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niin kuin aika jännä. Ja se toinen sanoi, että niin olisi. Niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tuolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä. Niin se oli helppo.
0: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö, se ensimmäinen maailmassa. Niin. Ei kun itse, niissä on paljon samaa. Niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin.
0: Mämmiä syödähän siellä tuokko tolokula pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
1: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Joo. Se ottaa mietaa kylähän.
0: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niinku teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
1: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niinku kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niinku tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
0: Okei. Okay. Sä et halunnut hotellia siitä semmonen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
1: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla, kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala-lautaset siellä ylhäällä. Niin se on niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huoja, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa mitä oli tekemässä.

Milläs mallilla on tämän porukan Ruotsin valloitus? Joko ne Ruotsin keikat meni, kun niitä tässä syksyllä oli pari kappaletta? Ei, ne on vasta tulossa. Syys-lokakuun vaihteessa 4 keikkaa Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Westerinen yhtyeinen suuntaa Sverigeen. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita ja sitten myös Ruotsiin suuntaava Haloo Helsinki, Reivi Luola. Joo, Haloo Helsingilläkin oli Tukholman keikka tulossa.

Sydän sanoo seis. Minä sanon, että kahdelta saat kello 14 uutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Ne on luvassa ihan kohta. Tämä on Vargas ja Lagola.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Hämeen poliisi selvitteli Lahdessa tappeluun liittyvää tehtävää, jossa mukana oli alaikäisiä. Poliisi sai tehtävän Launeen perhepuistoon eilen iltapäivällä noin 3:30 aikaa. Poliisista kommentoidaan, että se ei kerro asiasta enempää, mutta se tutkii tilanteen taustoja. Etelä-Suomen Sanomat on saanut Länsiharjun koulun Vilma-viestin, jossa kerrotaan koulun ja moniammatillisen ankkuritiimin tietävän koulupäivän jälkeisestä uhittelusta tai sovituista tappeluista perhepuistossa. Ankkuritiimistä tai koulusta ei kommentoida tapausta tai Vilma-viestin sisältöä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään työajan lyhentämisen toteutumista ja vaikutuksia sote-alalla. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sairauspoissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden yhteyttä työajan lyhentämiseen sekä kerätään kokemuksia työntekijöiltä ja esihenkilöiltä. Aineistona käytetään työaika- ja haastattelutietoja. Tutkimus ei aiheuta kustannuksia hyvinvointialueelle. Syksyn yhteishaussa aloituspaikkojen määrä nousi, mutta hakijoiden määrä laski. Korkeakoulupaikkaa haki lähes 33 000 hakijaa. Hakijoiden määrä laski viime syksystä 5%. Haettavana oli yli 12 000 aloituspaikkaa, enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Puolueen mukaan hallitus ei ole onnistunut parantamaan maatalouden kannattavuutta, vaikka tuotantokustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Keskusta vaatii jopa 150 miljoonan euron kriisipakettia sekä Euroopan unionin sallimien kansallisten tukien täysimääräistä käyttöä. Puolueen mukaan kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen on tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän salmen haltuunsa. Bab el-Mandebin salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle, joten se toimii tärkeänä linkkinä Euroopan ja Aasian väliselle kaupalle. Salmea hallitsemalla huthit voisivat estää Saudi-Arabialta pääsyn Punaisen meren satamiinsa. Suuria alueita Jemenin luoteisosista hallitsevat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen hallinnon joukkoja vastaan. Saudi-Arabia on vastannut huthien sotatoimiin tekemällä ilmaiskuja Jemeniin.
2: Radiovoiman sää.
3: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja.

siis, jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Charlie Puth, Beat Yourself Up. Näistä letkeistä pop-rytmeistä siirrytään kohta rock-henkisempään ilmaisuun, blues-rockiin ja 80-luvun hard-rockiin ja vaikka minkämoiseen rockiin. John Smith, Rock Frozen lippujakin tänään tosiaan jaossa nyt ensimmäistä kertaa meidän syksyn skabamme tiimoilta. Sen kunniaksi tänne on saapunut rock-toivekappaleita WhatsAppiin. Soitetaan niitä kohta. 0406195939 on numero studioon. Mä oon tässä useamman ihmisen kanssa jutellut hiljattain noista sähköautojen akuista. Ja semmoinen jännä pointti. Me ehkä joskus tästä juteltiin iltapäivälähetyksessä aikaisemminkin. Mutta että sitä akkua ei kannattaisi ladata kuulemma täyteen asti sähköautossa, että vaan 80%. Eikö toi jotenkin vähän niin kuin outo keissi, outo tapa käyttää sitä akkua, että sä et lataa sitä ikinä täyteen. Siitä jää yksi viidesosa aina käyttämättä, mutta ilmeisesti sillä saa sitä akun käyttöikää sitten pidennettyä. Joo, nyt moni ihminen on havahtunut siihen, että jos on hommannut itselleen sähköauto, mulla ei siis semmoista ole, että sitten kun se akku huononee, niin sen auton arvo on todella paljon vähemmän kuin silloin, kun se oli tuoreempi tai kenties ihan pakasta vedetty. Niin onko meillä kohta semmoinen probleema käsillä, että Suomi on täynnä semmoisia vanhoja sähköautoja, jossa se akku on niin huonossa kunnossa, että sille ei pääse enää sitä 400 kilsaa, joka on ollut talvella 200 kilsaa, ja nyt kun siitä akun kapasiteetista on 75% kadonnut jonnekin, niin kesällä pääsee 90 kilsaa ja talvella 40 kilsaa. Niin mitä semmoisilla autoilla sitten enää tekee? Tai mikä niiden arvo on? Kauppa

0: kasseja. Kyllähän niillä parin kilsan kauppareissut sitten käydään ja roudetaan ostoskasseja kotiin, mutta mitäs muuta niillä sitten näin tekee, jos akun vaihto maksaa 75 000 euroa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Paljon kysymysmerkkejä sähköautojen suhteen ja akkujen suhteen. Et joo, sitä ei varmaan moni semmoisen hankkeessaan sitten osaa miettiä, että mitä sillä tehdään, jos se akun kondis alkaa kiihtyä. Totta kai se huononee, niin kuin meidän kännykätkin huononee. Jos sä mietit, että mitä sun kännykän akulle on tapahtunut. Jos sulla on 2 tai 3 vuotta vanha kännykkä, niin ei se akku ihan priimakunnossa enää ole. Ei se kestä koko päivää. Niin mitä sitten, kun sille sähköautoakulle käy samalla tavalla? Niin. Tällaisia tullut tässä viime aikoina mietittyä ja puhuttuakin aika monen ihmisen kanssa. Niin jos muuten sähköautoistakin on jotain ajatusta tai kokemusta tai miten sitä akkua kandeis käyttää tai jos akun kunto on vaikka tosi paljon huonontunut, niin sana on vapaa ja WhatsApp-numero käytössä tämänkin aiheen tiimoilta 0406195939. Sitten kun WhatsAppiin aina laitatte jonkun viestin, niin mulla sitten hetki menee, että mä löydän sen. Nyt mä löysin tämän. Moi Jani. Kissajutusta tuli mieleen. Kun eräs britti kävi Suomessa syömässä ja ruokailun jälkeen kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, meillä siis ei syöty kissaa tänään lounasravintolassa, painotan sitä, mutta läppäleensä aiheesta kyllä vähän liiaksikin. Aina joskus lähtee lapasesta, se on tämä perjantai, syytetään sitä. Britti kävi Suomessa syömässä ja kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, lehmään liittyvää toivekappaletta ei ole Pertillä, mutta kissaan liittyvä kyllä löytyy. John Mayall ja Black Cat Moan.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

brittiläisen bluesin kummisetä John Mayall, Black Cat Moan, siinä meidän lounashetken kissastorin innoittamana. Ei mennä siihen kissastoriin enää uudelleen, se oli niin ikävä, niin etiäpäin siitä saman tein. Laitetaan seuraavaa toivetta kehiin. Tuossa tunnin kuluttua nautitaan muuten Puolen Suomen biisi, poikabändi viikko menossa. Laajennetaan poikabändien skaalaa oikein kunnolla ja venytetään raameja. Mennään siihen sitten tosiaan 3 uutisten jälkeen tämän päivän Puolen Suomen biisiin. Nyt pysytään vielä rock-tunnelmissa. Minä kerjäsin rockia ja sitä minä sain. Kiitos WhatsApp-jengi 0406195939. Otetaan kohta Judas Priestin musiikkia, joka nostaa tätä perjantai-fiilinkiä ihan kivasti tällainen iltapäivän 2 jälkeen. Lotan toivekappale seuraavaksi. Ikisuosikkini biisi Glory Days ja ikisuosikki on Bruce Springsteen. Tämä lähtee Lotalle.

0: Sen kunniaksi, että tänään arvotaan syksyn ensimmäiset John Smith-liput, eli John Smith Rock Frozen -biletit marraskuun raskaamusa festareille Jyväskylään, niin rockitoiveita parit kipaleet tässä. Se oli Bruce Springsteen, Glory Days. Lotta toivoi tuota laulua soimaan. Äsken kuunneltiin Black Cat Moan -nimistä laulua. Siihen liittyen tuli viesti studioon, joka liittyy tuohon hullun lehmän tautiin. En tarkkaan huomannut, mutta tajusitko, Jani, että tässä varmaan viitattiin aikoinaan Briteissä valloillaan olleeseen hullun lehmän tautiin? Joo, kyllä mä uumoilin, että siihen suuntaan mentiin. Hullun lehmän tautiin. Mutta mennään seuraavan toivekappaleen pariin ihan kohta. Ja hei, kello lähestyy 2:30, niin paikallista asiaakin on luvassa myös tänään tuttuihin kellonaikoihin. 14.30, 15.30 ja 16.30 paikallista asiaa siis luvassa. Lipen viesti tähän väliin. Lippe kirjoittaa näin. Jos tässä taas toivoo jotain, niin mun ukko sanoo, että hevi on paskimmillaankin parasta. Eli toiveena olisi eilispäivän synttärisankarille omalle ukolle Judas Priestia ja Turbo Lover. Tämä on Lipen toivebiisi tämä, ja se tosiaan lähtee eilispäivänä merkkipäivää viettäneelle ukolle. Turbo Lover, Judas Priest.
1: Studiossa Jani Nivala. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten myslileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Eilispäivän synttärisankarille, tämän päivän turboloverille, Lipen ukolle lähti toi soimaan.
1: Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Me ollaan tässä syksyllä nyt yhteistyössä tosiaan kimpassa John Smith Rock Frozen Festarin kanssa ja ensimmäinen lippujako luvassa tänään radion kotisivujen kautta messiin tähän hupiin. Kello lähestyy nyt 2:30 ja se tarkoittaa sitä, että paikallista asiaa on tulossa ja paikallisen asian jälkeen kuuntelemme muun muassa Juha Tapion musiikkia ja sitten Vöyh-nimistä orkesteria. Joo, sitten paikallisen sisällön pariin.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Agnestic on käynnistänyt 40-vuotisjuhlakiertueen tämän viikon keskiviikkona Helsingistä ja eilen taisi osuutensa saada Jyväskylä. Tänään Agnestic saapuu tänne Lahteen Möysän musaklubille Mössöllä. Jukka Takalo, tervetuloa Radiovoiman taajuuksille ja siellä ollaan ilmeisimmin jo heräilty ja virkistäydytty eilisten keikkatunnelmien jälkeen, jos oikein on ymmärtänyt, että sä oot siellä.
3: Joo, heräilty on en tiedä virkistäytymisestä vielä, mutta kuitenkin tässä ruvetaan päivää rakentamaan vähitellen.
2: Hei, 40-vuotisjuhlakiertue, aikamoisen pitkä aika on toi 40 vuotta ja jos sinne vilkaset vähän peruutuspeiliin, niin tuntuuko susta enemmän siltä, että tässä on tämmöinen kokonainen elämä kulunut vai että vastahan toi Agnestic perustettiin?
3: No on sinne sitä kokonaisen elämän makuakin, että minähän vastustin tietenkin sitä, että mitä 40-vuotisjuhlia vietetään, mutta sitten tässä iässä se rupesi tuntumaan, että 40 vähän niin kuin nuorentaa numerona.
2: No numerologia, jos tuijotellaan, niin ehkä se menee niin päin sitten. Ja tämä kiertue alkoi siis tämän viikon keskiviikkona. Onko näillä kahdella edellisellä keikalla, siis Helsingissä ja Jyväskylässä, niin ollut nyt niitä perhosia siellä vatsassa mukana ollenkaan, vai onko tuttua rutiinia, vai miten ne on mennyt?
3: No on siis monenlaisia tunteita tietenkin mennyt, että on se ollut semmoista niin kuin hetkestä nauttimisen fiilistä, ja sitä yrittänyt alleviivatakin vielä kansalaisille siellä, että ja porukka oli jotenkin sellainen tosi, tässä tunne tulee ihmisten suunnasta, että ne on merkityksellisiä lauluja, niin se kyllä se tuntuu itsellä sitten niin kuin just perhosina ehkä, että onpa mahtavaa olla tässä ja laulaa näitä.
2: Niin, ne on merkityksellisiä ja mä oon kyllä myös puolueellinen, koska Agnestic on meikäläisen ikisuosikki ollut jo sieltä omasta aikojen takaa saakka jo. Ja siis niin paljon on niitä biisejä teillä, että ei niitä kaikkea ehdi yhden illan aikana soittamaan, niin mites nämä keikoilla kuultavat biisit nyt näin juhlakiertueilla on valikoitunut sinne mukaan?
3: En mä oikeastaan tiedä, miten ne on valikoitunut, että siinä on joku semmoinen, että silloin 90-luvulla tehtiin aina uusi levy joka vuosi suunnilleen. Lähtiin kiertueelle, niin soitettiin sitä uutta levyä aika paljon ja sitten niin kuin niitä ehkä kaikkein tunnetuimpia biisejä. Ja nyt on taas semmoinen niin koko laari käytössä. Niin ehkä ne on vaan niin sillä yritetty valita, että nyt on helppo soittaa ne parhaat biisit tai sitten mitä huvittaa soittaa ja jotakin halutaan yllättää tietenkin kanssa ihmisiä. Niin se on ollut hauskaa nyt eilen ja toissapäivänä, että on joku hieman harvinaisempi biisi, niin ihmiset osaa laulaa niitäkin mukana.
2: Niin, hei ja toi, että mitä huvittaa ja yllätyksellistä ja muuta, niin sehän kuulostaa tosi hyvältä ja kutsuvalta myöskin tämän perjantai-illan osalta täällä Lahdessa. Mites hei, onko Jukka siellä joku semmoinen Agnesticin kappale sulla, joka nousisi mieleen, jonka merkitys on sun mielestä muuttunut ihan täysin tai edes jonkun verran tässä vuosien aikana? Että se onkin vähän eri sisällöllinen kuin mikä se oli silloin, kun se syntyi.
3: No itse asiassa kyllä. Semmoinen Agnestic-yhtyeen Onni-kappale, jota nyt on soitettu, niin siinä on semmoinen, mulla on semmoinen kokemus siitä, että se on tehty 90-luvulla ja oikeastaan vasta pari kolme vuotta sitten tajusin, mistä se kertoo. Tai mulla tuli kokemus, että koen, että nyt tämä laulu niin tapahtuu.
2: Aika mainio kokemus on varmaan ollut.
3: No kyllä.
2: Jos sä voisit lähettää sille nuorelle Jukalle yhden tuommoisen WhatsApp-viestin tuosta, niin mitä sä kirjoittasit semmoiseen viestiin? Olisiko se pitkä vai ihan yhden lauseen viesti, tai mikä se olisi sisällöltään?
3: Kysyt tuon kysymyksen ensimmäinen lause, mikä tuli mieleen, että vedä vaan, anna mennä.
2: Saisiko se nuori Jukka siitä selvää sillä tavalla, kun sä nyt tarkoitat?
3: Kyllä se varmaan saisi.
2: No mitä sitten, hei, jos niitä kappaleita vielä mietitään, niin tuosta Onni-kappaleesta tuossa mainitsit ja sen sisällöstä ja sen merkityksestä sulle nyt verrattuna silloin, kun sen oot synnyttänyt, niin mites näistä teidän biiseistä, Agnestikin biiseistä nimenomaan, niin mikä sun mielestä sopii sulle tunnariksi sun tämänhetkiseen elämään?
3: No Onni sopii varmaan kyllä oikein hyvin. Sitten niin kuin, ootapa kyllä se joka päivä kappale, niin siinä on jotakin semmoista niin kuin kans niin kuin, että joka päivä on sun, niin semmoinen se, ehkä se on se Agnestikin filosofia, mikä nykyään tuntuu olevan vaan merkityksellisempää niin kuin siltä osin, että tähän hetkeen ja semmoinen joku universaalin rakkauden ajatus, että jonkun verran hippimeininki, että jos me ihmiset vaan halataan toisiamme ja rakastetaan, niin se on paljon järkevämpää. Se on nimenomaan älyllisesti järkevämpää kuin monenlainen politiikka, mitä vaikka nuo...
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Juha Tapio, Aito rakkaus. Perjantai-päivä Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Hello, hello ja iloista Fridayta, eli Fredaakia, tai mikä tämä päivä nyt sitten onkaan. Perjantai, anyways, viikon paras päivä. Vöyh-yhtye on kiertueella, progressiivista musaa tekevä yhtye. Bändin Jussi Hyyrysen haastattelu löytyy muuten vaikkapa radiovoima.fi-osoitteesta ja podcasteista. Vöyh keikkailee tänään Kuopiossa, huomenna Savonlinnassa. Sitten tässä on luvassa muun muassa Kotka ja Lahtikin vielä meidän kuuluvuusalueelta nyt tässä syyskuussa. Ja Vöyh-yhtyeen rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen oli tosiaan tällä viikolla aiemmin haastattelussa. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Eikö Niko Kivelä sano, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänellä oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovittiin, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän en pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelää mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt, jotain muutakin tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvän mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella. Ja ehkä siinä luulisi, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä vaihtiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niin kuin keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niin kuin jotain perusjuttuja? Niin,
1: nyt en tämä...
0: Yleisellä tasolla.
1: Tämä on yleisellä tasolla. Tämä ei edusta Lääkäriliiton virallista, eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka
1: vuosi?
0: Joo. Kun mä menisin, että okei, että jos 30-vuotiaana on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa.

Tämän bändin laulaja, kitaristin, rokkaavan lääkärin haastattelu löytyy tosiaan vaikkapa Radiovoiman kotisivujen kautta kätevästi. Se oli Vöyh Lohi-Ilme ja Vöyh keikkailee nyt meidän kuuluvuusalueella tällä hetkellä. Otetaan kohta toivemusiikkia lisää taas soimaan. Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinenkin musisoivat kohta kimpassa. Kappale on nimeltään Onni. Ja sitten otetaan rockhenkistä toivemusiikkia taas kehiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja kuunnellaan myös Europea hetkosen kuluttua. Europeahan tosiaan sitten vähän niin kuin pääesiintyjänä, tai ei mikään vähän niin kuin, vaan ihan pääesiintyjä isolla P-kirjaimella John Smith Rock Frozen -festareilla marraskuun lopussa.

Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinen, onni. Ja kun tänään jaetaan nyt syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen -lippupaketti, niin sen kunniaksi fiilistellään kohta Euroopan musiikkia ennen iltapäivä 3 uutisia. Mutta toivemusan pariin. Toteutetaan nyt tässä rakosessa Jeren toive. Jere laitto viestiä 0406195939 numeroon. Että hänellä olisi radioystävällinen biisitoive Gnome-nimiseltä yhtyeeltä. Biisi on Venceslas-niminen. En tiedä, mitä Venceslas tarkoittaa. Onko se sitten jotain Belgiaa vai Italiaa? Onko se joku paikkakunta jossain? Koska Gnome on belgialainen orkesteri. Jeren toive. Gnome Venceslas.

0: Gnome, Venceslas, ei ollut tuttu heimo tämä Venceslas, mutta tota, nyt on Böömin ruhtinas, joskus vuonna 900 ja rapiat. Hänet tunnetaan Tšekin suojelupyhimyksenä, Venceslaus. Onko tämä jotain Santa Claus-henkistä meininkiä? Ehkä jotain sen suuntaista. Se oli Jeren toivebiisi. Jere laittoi viesti, että siitä radioystävällisyydestä vielä en sanotusten puolesta menisi ihan takuuseen. Ah, mutta groove oli hyvä tuossa ja rokkasi aika esimerkillisesti tuo Gnome. Siinä oli, se oli hyvä rock-musiikkia. Ja otetaan sitä kans nyt seuraavaksi soimaan Europe ja Cherokee. Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä marraskuussa Jyväskylän paviljonkiin fiilistelemään muun muassa Euroopan keikkaa ja Battle Beastia ja Beast in Blackia ja Dark Tranquilityä ja monta muuta raskaamman musiikin bändiä. John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion kotisivuilla. Lippuja arvotaan tämän perjantai-arvonnan lisäksi vielä monena monituisena päivänä tässä syyskuussa. Käy osallistumassa. Me jännitellään vielä hetki tätä perjantain voittajaa. Kuka hän on? Saataisiko hänet tänään ääneen? Mutta jännitellään sitä nyt vielä hetki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hämeen poliisi selvitteli Lahdessa tappeluun liittyvää tehtävää, jossa mukana oli alaikäisiä. Poliisi sai tehtävän Launeen perhepuistoon eilen iltapäivällä noin 3:30 aikaa. Poliisista kommentoidaan, että se ei kerro asiasta enempää, mutta se tutkii tilanteen taustoja. Etelä-Suomen Sanomat on saanut Länsiharjun koulun Vilma-viestin, jossa kerrotaan koulun ja moniammatillisen ankkuritiimin tietävän koulupäivän jälkeisestä uhittelusta tai sovituista tappeluista perhepuistossa. Ankkuritiimistä tai koulusta ei kommentoida tapausta tai Vilma-viestin sisältöä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään työajan lyhentämisen toteutumista ja vaikutuksia sote-alalla. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sairauspoissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden yhteyttä työajan lyhentämiseen sekä kerätään kokemuksia työntekijöiltä ja esihenkilöiltä. Aineistona käytetään työaika- ja haastattelutietoja. Tutkimus ei aiheuta kustannuksia hyvinvointialueelle. Syksyn yhteishaussa aloituspaikkojen määrä nousi, mutta hakijoiden määrä laski. Korkeakoulupaikkaa haki lähes 33 000 hakijaa. Hakijoiden määrä laski viime syksystä 5%. Haettavana oli yli 12 000 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Puolueen mukaan hallitus ei ole onnistunut parantamaan maatalouden kannattavuutta, vaikka tuotantokustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Keskusta vaatii jopa 150 miljoonan euron kriisipakettia sekä Euroopan unionin sallimien kansallisten tukien täysimääräistä käyttöä. Puolueen mukaan kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen on tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän salmen haltuunsa. Bab el-Mandebin salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle, joten se toimii tärkeänä linkkinä Euroopan ja Aasian väliselle kaupalle. Salmea hallitsemalla huthit voisivat estää Saudi-Arabialta pääsyn Punaisen meren satamiinsa. Suuria alueita Jemenin luoteisosista hallitsevat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen hallinnon joukkoja vastaan. Saudi-Arabia on vastannut huthien sotatoimiin tekemällä ilmaiskuja Jemeniin.
1: Radiovoiman sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin.

joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Eldorado, Levi and the Leavings, toivemusiikin pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja piakkoin muuten huipentuu meidän poikabändi viikkokin nyt sitten jonkinlaiseen poikabändi-esitykseen, tai itse asiassa pariinkin kappaleeseen jo. Otetaan tänään enemmänkin poikabändiä soimaan kuin vain yksi esitys hetkosen kuluttua. Mutta biisejä toivotaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä ja minä niitä parhaani mukaan veivaan. 0406195939. Jaana linjoilla. Heips kukkuu Jani. Toivebiisi Keeping Your Head Up. Kyseessä on Birdin kappale. Sellainen olisi toive, jos herra Nivalalle sopii. Minulle sopii kyllä. Onko vastalauseita? Jos joku vastustaa Birdin Keeping Your Head Up-kappaleen soittamista, puhukoon nyt tai vaietkoon iäksi. Hyvä. Soitetaan biisi. Jaana jatkaa, että kappale on raikas.

0: ja tarttuva kuin takiainen konsanaan. Nostetaan päät pystyyn vaan ja kyllä kaikesta selvitään. Let's go baby. Tässä on pari puujalkaa vielä. Eikö meille puujalat aina maistu? Totta Maar. Tiedätkö miksi takiainen ei koskaan koe olevansa yksinäinen? No ainahan siinä on joku kiinni. Mikä on takiaisen pahin vihollinen? Se puolestaan sitten on irtiotto.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Se oli Jaanan toivekappale Birdie, Keeping Your Head Up. Tässä kun WhatsAppiin viuhuu viestejä, aina nopeasti katsoa jotain viestiä, että mitäs tapahtuu, niin mä olin vähän silleen, että mitä ihmettä, että WTF-osastoa. Katoin, että kuulijamme pisti viestin, että täällä on ruumiin avaus menossa. Mä ajattelin, että haluanko mä avata tuota viestiä niin kuin ollenkaan, että mitä ihmettä. Teen edesmenneelle LED-lampulle tutkimusta. Joo, sitten tuli valokuvakin, että siis LED-lampun tämmöinen tsekkaus, että katsotaan konepelin alle niin sanotusti, eli LED-lampun ruumiinavaus menossa. Onneksi ei mitään sen kummempaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Näiden juhlallisten sävelien saattelemana siirrytään tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Se oli Blackmore's Night, Land of Hope and Glory. Ai ai.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ja puolen Suomen biisiohjelmaosiossa vietetään poikabändiviikkoa. Joo, ollaan kuunneltu poikabändejä ulkomailta ja myös täältä kotimaasta XL5:sta kuunneltiin yksi päivä. Nyt siirrytään sitten poikabändi konseptin alla vähän niin kuin laajemminkin ihmettelemään sitten tätä kyseistä ilmiötä. Joo, nämä Backstreet Boysit, New Kids on the Blockit, nämä on ihan tuttua kauraa meille. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin laajemminkin, että minkälaisia poikabändejä laulaa, niin muistatko tämmöisen, kun oli Il Divo olemassa? Ne oli tällaisia oopperatyyppejä, unelmavävyjä. Niin eikö se Il Divokin nyt ihan lasketa poikabändiksi, kun siellä oli sitten se yksi kuminaama Simon Cowell, joka sen homman sitten kasasi Il Divon. Ei kuunnella sitä, älä pelkää. Ei todellakaan ole tulossa Il Divon musiikkia. Mennään ajassa niin kuin vähän taaksepäin, jos mietitään, että mikä voisi olla poikabändi. Tämmöinen kasattu porukka, missä on jotain kivan näköisiä kundeja sit siinä vetämässä. Niin ihan niin kuin ensimmäisiä poikabändejä, niin sieltä voisi löytyä sitten tämmöistäkin ryhmää kuin vaikkapa Jackson 5. Tai miksei vaikka The Bee Gees tai Earth, Wind and Fire. Tällaisiakin on listattu. Tai Village Peoplekin, että jos mietitään niin kuin ihan poikabändejä. Tai miksei vaikka The Monkees. Mutta me nautitaan kuitenkin Bee Geesin musiikista. Joo, tämmöistä poikabändiä kuin Bee Gees. Ja kuunnellaan pari muutakin kohta vielä ennen paikallista asiaa. Bee Gees, You Should Be Dancing. Venytetään poikabändi otsikkoa ihan kunnolla nyt sitten tänään.

Ja nyt sä sanot, että eihän tää ole mikään poikabändi tää Bee Gees. No, se on vähän sillä lailla, tiedätkö, kiikun kaupu, että miten se poikabändi sitten määritellään. Kattelin tuossa tämmöisiä niin kuin myyntilukujakin, että jos niin kuin, listataan levyjä, että mitkä poikabändien levyistä on myynyt eniten, niin kyllä siellä on sitten niin kuin tämmöinen perinteinen poikabändiosasto. Backstreet Boys on jyrännyt aika hyvin. Backstreet Boysin 99 ilmestynyt Millennium-levy myynyt 40 miljoonaa kappaletta. Mutta sitten jos katsotaan silleen, että mikä niin sanottu poikabändi on myynyt kaikista niiden levyjä, niin kyllä sinne sitten kipuaa The Jackson 5-porukka. Yli 150 miljoonaa myytyä albumia. Niin tota, jos me nyt poikabändeistä tällä viikolla intoillaan ja poikabändeistä puhutaan, niin ehkä me joudutaan Jackson 5-jakin kuuntelemaan ja tehdään se ennen puoli neljän paikallista asiaa. I Want You Back -niminen laulu Jackson 5:ilta luvassa ja sitten semmoista orkesteria kuin Take That on toivottu soimaan, että jos poikabändi viikkoa vietetään, että kuulemma semmoistakin pitää kuunnella, niin kyllä sitten yksi Take Thatin laulu on tulossa, mutta se tungetaan sitten puoli neljän jälkeen. Joo, otetaan paikallinen asia ekana. Joo, Jackson 5, I Want You Back. Sitten paikallista juttua ja Take Thatin biisi The Flood tulossa poikabändi viikon kunniaksi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman taajuuksilla meillä parhaillaan vieraana on Jukka Takalo ja Agnestic. Tänään saapuu Lahteen Möysä Musaklubille 40-vuotisjuhlakiertueellaan. Onko jotain semmoisia joltain keikkapaikalta, jotain tiettyä muistoa, jonka voisit meidän kanssa jakaa? Joskus sieltä ehkä alkuajalta tai sitten, en minä tiedä, vaikka viime hetkiltä, tältä viikolta.
2: No tuossa laskeskelin, että Agnestikin uran jälkeen on tehnyt solokeikkoja valtavasti ja en mä tiedä, kun on tehnyt 2-3 000 keikkaa, niin nyt tuli mieleen Agnestikin liittyen Raumameren juhannuksessa, oltiin viimeisellä keikalla ja siihen aikaan, nykyään bändit tekee niitä jäähyväiskiertueita monta kertaa. Me ei kerrottu kenellekään, että aktiiviura loppuu, ei levyyhtiölle, ei keikkamöijälle. Se oli vaan, että aktiiviura loppuu, keskenään oltiin päätetty, kukaan ei tiennyt sitä.
1: Jos mietitään sitä musiikkimaailmaa, kun te olette nähnyt sitä ja sinä olet myöskin soolona tuottanut paljon musiikkia, niin miten tämä musiikkimaailma on sun mielestä muuttunut? Mikä siinä on ehkä eniten muuttunut, kun vertaa tätä päivää menneisiin aikoihin ja mikä on sitten semmoinen asia, joka ei ole muuttunut sun mielestä lainkaan?
2: No tavallaan keikat ei ole muuttunut, eikin ole nykyään vähän aikaisemmin, mutta joskus Ysärillä levyyhtiö oli kuningas ja tehtiin CD-levy. Ja se oli se, että mikä määritteli, että miten kaikki muut asiat menee. Nyt levy tulee huhtikuun 1. päivä. Sitten ohjelmatoimisto olkaa hyvä ja myykää kiertue siihen julkaisukiertueilla. Mainostetaan sitä levyä. Mutta nykyään tuo semmoinen niin kuin ammatillinen näkökulma on semmoinen, että keikoita kaikki soittajat saa elantonsa. Ja levyt on käytännössä melkein niin kuin taidetta, joka markkinoi niitä keikkoja. Se on kääntynyt toisinpäin se kuvia.
1: Niin, ja silloin kun te olette aloittanut, niin kukaan ei ole puhunut mitään striimauksista ja someista eikä mitään, algoritmeista. Ei. Onko sun mielestä se musiikin tekeminen nykyään helpompaa vai vaikeampaa?
2: No, en mä sitä vaikeana koe kyllä, että bändissä meidän jäseniä kokevat sen todella vaikeaksi uuden musiikin tekemiseen ja Agnestikilta ei ole tulossa uutta musiikkia näihin asioihin liittyen, mutta se on toisaalta Agnestikin osalta semmoista, että ihmiset on kokeneet elämän tärkeitä hetkiä Agnestikin musiikin tahissa. Vaikka joku, ei nyt voi olla, että on laiturilla yöllä itketty helmeilevän omana viinin jälkeen ja sitten tämmöistä, niin ei sitä voi kokea välttämättä ihan samanlaisena uudestaan, että jos Agnestikin tekisi uutta musaa, niin ihmiset saattaisi tykätä kyllä biisestä, mutta siihen tulisi jotenkin semmoista merkityksellisyyttä, niin siksi olemme pidättäytyneet siitä Agnestikin nimen, että kyllähän mä taas itse teen uutta musaa koko ajan, mutta se on taas erilaista.
1: Älä nyt sano hei myöskään, että ei koskaan, koska eikö ne ole ne kuuluisat viimeiset sanat, että siitähän se yleensä lähtee syttymään. Mutta hyvä, että teet hei musiikkia joka tapauksessa. Jos mietitään musiikin tekemistä tai muuten vaan ihan mitä vaan tekemistä ihmiselämässä, niin mitä sä oot nykyään valmis tekemään semmoista, mitä sä nuorempana et olisi uskaltanut?
2: Kyllä mä haaveilin kirjailijan hommista. Kyllä jo kovasti, mutta nyt se on niin kuin alkanut toteutumaan enemmän ja semmoinen itsevarmuus, että kyllä mä voin kirjoittaa ihan mitä vaan, lauluja tai proosaa tai tämmöistä, niin kyllä ne ihmiset sitä haluaa tai jaksaa kuunnella, ainakin joku porukka. Ja mulle riittää oikein hyvin, että jos 1% suomalaisista rakastaa minua. Ja lahtelaisista myös.
1: No ihan varmasti ja varmaan aika paljon enemmänkin sitä prosenttilukemaa voit siihen lisäillä. Hei, jos mietitään vielä toisinpäin, niin mitäs nuori Jukka uskalsi tehdä sellaista, mitä nykyinen Jukka vähän harkitsisi ainakin?
2: Jaa. Ei mulla ole kyllä semmoista jäätymistä tai jähmettymistä tapahtunut. En ainakaan niin hoksaa tuosta. Mä luulen, että mä oon rohkeammin nykyään kuin silloin.
1: Mitäs sitten, kun yleisö siellä teidän keikoilla ihan varmasti nyt juhlakiertueellakin laulaa niitä vanhoja Agnestikin kappaleita mukana, niin miltä se susta tuntuu tekijänä siellä, kun yleisö lähtee niihin, niin kuin sanoit, harvinaisempiinkin kappaleihin mukaan?
2: No onhan se ihan älyttömän merkityksellisen tuntusta, että semmoinen, että lauluntekijänä, että on semmoisia lauluja tehty, että ne on niin kuin jääneet jonnekin ihmisten yhteiseen muistiin ja jotenkin tuommoiseen, että vaikka niin kuin suomirokkia kappale, vaikka se on monen mielestä varmaan kulunut biisi, niin tuntuu se mahtavalta, että semmoinen biisi on, että sen kaikki suunnilleen tietää ja se siellä sitten jotenkin yhdistetään johonkin aikakauteen. Niin, ja sitten muista biisistä puhumattakaan, että siellä on hyvin monenlaisia. Niin se on se semmoinen, että no ok, että nyt ihan turhaa on täällä oltu keikkareissuilla ja muilla.
0: paikallisten puolella. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos olet venttaillut tänään sitä, että kuka voittaa liput John Smith Rock Frozen -festivaaleille, niin paljastetaan tämän voittajan nimi 4 uutisten jälkeen tänään. Mä oon yrittänyt häntä saada tässä kiinni iltapäivän mittaan, mutta voittaja ei ole vielä ainakaan vastannut ja ilmiantanut itseänsä tällainen niin kuin auditiivisessa muodossa. Mutta ei me nyt välttämättä sitten häntä ääneen tarvita. Otetaan vaikka maanantaina uutta yritystä, jos saataisiin voittajaa kiinni, kun hän on varmaan jotenkin nyt estynyt tai muuta sen sellaista. Ei ihminen aina pysty vastaamaan puhelimeen. Saattaa olla vaikka töitä, mitä joutuu tehdä kello 8-16, niin sehän on täysin mahdollista, että hommatkin puskee päälle. Niin mä kokeilen vielä rimpauttaa joo tuossa seuraaviakin biisien aikana meidän tämän päivän John Smith Frozen -voittajalle, mutta paljastetaan hänet anyways sitten kello 16 jälkeen, että kuka on kyseessä ja minkälaisilla perusteluilla arvottiin nyt sitten voittaja tänä perjantaina kehiin. Ja tosiaan näitä lippupaketteja on enemmänkin. 2 hengen lippusetti lähtee tänään jakoseen ja 2 hengen lippupaketteja riittää meikäläisellä vielä jaettavaksi. Ja netistä löytyy kisa radio kotisivujen kautta. John Smith Rock Frozen marraskuun lopulla.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Bis. Happo Radio. Puhu äänellä, jonka kuulen. Loistava kipale. Vähän tuommoista herkempää osastoa. Mutta aina silloin tällöin täytyy siirtyä herkemmältä osastolta myös muunlaisille sfääreille. Jomppelilla olisi toivekappale. Mahtuisiko joukkoon hieman erilainen biisi? Meikäläinen, kun on ollut ikäni jollain tavalla valtavirrasta vinksallaan vähän sinne päin ja hieman tuonne päin, niin kai sitä voi myös musiikin suhteen välillä repsottaa johonkin suuntaan, ainakin hetken aikaa. Tällaisilla saatesanoilla Jomppeli haluaisi soimaan E-Typea, The Predator-nimisen kappaleen. Ruotsalainen E-type, mies, joka näyttää hevarilta, mies, joka on vähän osittain hevari. Sehän tekee jotain heavy-musiikkia, se E-type kanssa. Sillä on ainakin ollut ihan sairaan pitkä tukka johonkin reisiin tai ehkä pohkeisiinkin asti ulottuva leijonan harja. Ja kuitenkin dansemusiikista hänet nyt tiedetään. Ja Jomppelin toive, E-Type, The Predator, soi seuraavaksi. Ja myös J.P. Leppäluotoa on tulossa Eliza Day.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten myslileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: E-Type The Predator. Elikkäs Predator. Jomppelin toivelaulu. Jos sun toive jumittaa jossain, niin se voi olla kuule jonossa täällä vaan. Elää hättäile. Tässä on lähetystä. Lähetystä jäljellä vielä meillä ja perjantai-iltapäivää piisaa ja toivelaulujakin ajattelin soittaa vielä tänään. Niin se saattaa tulla se toive kuule täältä ihan hyvin vielä putkahtaa ulos, niin elähän kuule mitään. 0406195939 tuohon numeroon toiveita on tullut ja sieltä numerosta minä niitä soitan. J.P. Leppäluoto, Eliza Day, James Morrison, Broken Strings. Ja sitten koittaakin uutisten aika, eli iltapäivä 4 uutisia kohti. J.P. Leppäluoto, Eliza Day.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollolassa aiotaan jatkossa pärjätä yhdellä koululla vähemmän. Lakkautuslistalla on nyt Herralan koulu. Lisäksi esitetään suljettavaksi Koulurinteen päiväkotia. Asia selviää Hollolan kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelmasta, joka on valmistunut ja esillä Hollolan kunnanhallituksessa maanantaina 14. syyskuuta. Esityksen mukaan palvelusuunnitelma lähtee kunnanhallitukselta lausuntokierrokselle. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä palvelusuunnitelmasta 16. lokakuuta saakka. Herralan koulun ja Koulurinteen päiväkodin sulkemisen lisäksi Heinsuon koulua esitetään koko perusopetuksen kattavaksi yhtenäiskouluksi. Nykyisistä perusopetuksen oppilaaksiottolalueista luovutaan. Osaa päiväkodeista suunnitellaan siirrettäväksi koulujen yhteyteen. Hämeen poliisi selvitteli Lahdessa tappeluun liittyvää tehtävää, jossa mukana oli alaikäisiä. Poliisi sai tehtävän Launeen perhepuistoon eilen iltapäivällä noin 3:30 aikaan. Poliisista kommentoidaan, että se ei kerro asiasta enempää, mutta se tutkii tilanteen taustoja. Etelä-Suomen Sanomat on saanut Länsiharjun koulun Vilma-viestin, jossa kerrotaan koulun ja moniammatillisen ankkuritiimin tietävän koulupäivän jälkeisestä uhittelusta tai sovituista tappeluista perhepuistossa. Ankkuritiimistä tai koulusta ei kommentoida tapausta tai Vilma-viestin sisältöä. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Moringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Moring olisi hänet tappanut. Törkeän vapaudenriiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Rag and Bone Man. Pocket. Kohta Franz Ferdinandin musiikkia, Himpuloita, eli siis Him-nimistä orkesteria, ja Irene Cara, Fame. Tällaisia biisejä kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Ja mulla on tää toivebiisi jonokin täällä. Joo, toivelaulutkin soivat. Sinunkin toiveesi voi kohta pärähtää ilmoille, jos olet viestiä pistänyt tänne Puolen Suomen radioon. Numero on 0406195939. Ja sitten jos olet käynyt ilmoittautumassa John Smith Rock Frozen -festivaalikilpailuun meidän nettisivuilla kilpailutosiossa, niin saatat saada yhteydenottoa täältä radion suunnilta ja ihan sillä lailla sitten positiivisissa merkeissä, että kahden hengen lippupakettia on jaossa sekä tänään että vielä useaan otteeseen tämän perjantai-päivän jälkeen. Hei, kohta minä paljastan, että kuka on tämän perjantain voittaja. Kuka voittaa John Smith Rock Frozen -lippuja, niin sekin selviää ihan käden käänteessä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock-festivaaleille tai John Smith Rock Frozen-festivaaleille, eli nyt marraskuisille pikkujoulukauden festareille? Tällaista me ollaan kyselty tässä nyt syyskuussa täällä Puolen Suomen radiossa ja kysellään yhä edelleen, koska mulla on täällä tämmöisiä lippupaketteja muutama, kahden hengen lippusettejä, mitä laitetaan jakoon tässä nyt syyskuussa. John Smith Rock Frozeniin. Äsken kuunneltiin Himin In Joy and Sorrow. Seuraavaksi kuunnellaan Franz Ferdinandin Take Me Out ja myös Ed Sheerania. Ja kohta muuten paikallista asiaakin tulossa 16:30 aikaan. Mutta kuka on ensimmäinen syyskuun John Smith Rock Frozen voittaja? Arpa Kone on arponut voittajaksi Annen. Mä en ole saanut Annea kiinni koko päivänä, mutta yritetään vaikka maanantaina saada Annekin tähän lähetykseen mukaan ja ääneeni kuulla, että minkälainen voittaja sieltä nyt sitten löytyi. Mutta Annen viesti, mitä Anne oli kirjoittanut nettikisassa, kuuluu seuraavalla tavalla. Ja muuten siis kisa on edelleen auki, käy sinäkin osallistuu. Niin kauan jatketaan, kun lippuja jaetaan tässä nyt syyskuussa, niin mahiksia voittaa tulee vielä seuraavina viikkoina, eli siis myös ensi viikolla. Mutta nyt kun arvottiin ensimmäinen voittaja Anne tosiaan, niin hänen viesti kuuluu tänne meille päin näin. Eli kysymykseen, että miksi sinut pitäisi laittaa John Smith Rock Frozen festareille, niin Anne vastaa, että siksi kun bongasin vasta äskettäin tämän maan mainion radiokanavan. Työssäni ajelen Päijät-Hämeen laitamilla ja sattumalta löysin Radiovoiman kanavan. Kivaa sisältöä ja hyviä biisejä, mitä sitä voi enempää hyvältä radiokanavalta odottaa. Tämän mahtavan löydön johdosta haluan yllättää rakkaan mieheni viemällä hänet yllätystreffeille John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Siellä voimme yhdessä juhlistaa pitkää parisuhdettamme ja ihmetellä, miten sattumanvaraisella työmatkaradiolöydöllä voi päästä juhlimaan upeille talvifestareille Jyväskylään. Onnea Annelle ja onnea Annen rakkaalle miehelle. Yllätystreffit luvassa marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen -festivaaleilla. Ja ketäs siellä yllätystreffeillä sitten Annen ja miehen deittejä säästää? Siellä on kotimainen Shiraz Lane, Blood Red Hourglass, Battle Beast, ruotsalainen Dark Tranquility, Beast in Black ja niin ikään ruotsalainen Europe. Ja lisäyksiä tähän jengiin tulee vielä myöhemmin, keitä osallistuu tai keitä esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla 27. ja 28. päivä marraskuuta. Nyt meillä on ensimmäinen voittaja arvottu. Onnea tosi paljon vielä Annelle. Anne on kiireinen nainen tai sitten hän on töissä, niin kuin välillä ihmiset käy töissä, jos on niin hyvä päivä, niin hyvä mäihä, että näinä huonoina aikoina on vielä töitä, niin ei silloin aina pysty vastaamaan puhelimeen, mutta eiköhän me Anne saada viimeistään ensi viikolla toivottavasti ääneen tähän lähetykseen. Näin mä oletan, toivon, uskon vakaasti. Ja onnittelut Annelle vielä kerran. Ja jos sinä haluat olla kuin Anne, niin muista meidän tämä John Smith Rock Frozen -kilpailu. Lisää lippuja jaetaan jo ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kyllä se Annella oli sellainen suunnitelma, että lippu olisi menossa oikealle suunnalle. WhatsAppissa fiilistellään Annen John Smith Rock Frozen -pilettejä ja voittoa. Hyvä, hyvä, täällä tsempataan kavereita ja pidetään toisten ihmisten puolia ja ei olla niin kuin kateellisia toisen voitosta. Tämä on hienoa. Hyvä puolen Suomen jengi. Meidän WhatsApp-porukka 0406195939. Jengi on fiiliksissä tosiaan täällä Anne voitosta, mutta mä en tiedä, Anne ei te varmaan tiedä vielä yhtään mitään mistään. Sitten se katsoo puhelinta työpäivän jälkeen. Nyt kello rupeaa olemaan 4:30, eiköhän sillä kohta sillä Annellakin jo työviikko lopu, voisi olettaa näin. Sitten se katsoo puhelinta, siellä on tullut 14 puhelua jostain oudosta numerosta. Niivala Jani vähän yrittää rimpautella maanisena ADHD-radiokuuluttajana täällä. Muutama puhelu pistetty menemään, mutta kyllä mä sen Annen tähän lähetykseen vielä ääneen otan, että halusi hän tai ei. Ja se on varmaan maanantai sitten, kun kello rupeaa olemaan tuon verran, niin mä luulen, että me ei tänään välttämättä Anne enää lähetykseen saada. Mutta ensi viikko, uusi viikko, onhan viikko vielä ensi viikollakin. Ed Sheeran Azizam, paikallista juttua luvassa Ed Sheeranin jälkeen. Meidän lähetys jatkuu vielä ilta 6 saakka ja mulla on näitä toivebiisejä jo tuossa läjässä enemmänkin ja joo, niihin palataan hetkosen kuluttua, mutta paikallista asiaa tämän päivän viimeinen 16.30 paikallinen juttu täytyy saada kohta kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten myslileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
9: Superpaikallinen.
10: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoimalla jatketaan vielä hetken aikaa Agnestikin Jukka Takalon kanssa. 40-vuotisjuhlaa kiertue on parhaillaan käynnissä ja tänään perjantaina on vuorossa Lahti ja Möisen musaklubi. Agnestikista puhuttaessa niin usein puhutaan myös pohjoisesta ja suomalaisesta maisemasta, niin mitä se pohjoisuus sulle tarkoittaa?
2: On se sellainen näkökulma varmasti, että olen asunut Helsingissäkin pitkään välillä, mutta nyt asun taas pohjoisessa, niin se on siinä semmoinen itse asiassa, kun tekee kaikkia biisejä tai mitä tahansa tämmöistä taidehommaa, niin siellä mä voin tehdä niin omasta näkökulmasta, omista jutuista. Se tuntuu niin minun maalta, niin se tuntuu, että jos mä en näitä tehdä tätä laulua, niin kukaan muukaan ei tee. Siinä on joku tuommoinen.
1: Hei, ja mä sanon tässä välissä, että kannattaa etsiä somesta myöskin tuolta Facebookista ja Instagramista Jukka Takalo, niin ajatuksia pääsee ja seurailemaan. Sä teet sinnekin aktiivisesti kaikkea videota suomalaisista maisemista ja ehkä tulevana talvenakin niitä on taas tiedossa. Eli toi kannattaa myös napata haltuun. Mutta olette siis saapumassa Lahteen nyt tänään perjantaina, niin kerrohan minkälaisin odotuksin olette 40-vuotisjuhlakiertueelle Agnestikin kanssa Mössölle tulossa. Ootteko te tulossa ryminällä?
2: No on ryminääkin sillä lailla, että, mutta se on niin sellainen hauska kohtaamismeininki, että tyyppejä, joita ei ole nähnyt pitkään aikaa. Ja sitten myös meille itsellemme, että se, että me päästään niin kuin, liikkeelle ja automatkatkin on hauskoja, kun kaikenlaista kuulumista vaihdetaan ja juttu lentää siellä. Niin se on sellainen niin kohtaaminen ja joku sellainen, niin kuin, siinä on semmoista tunnelmaa, mutta että aika energistä rockikeikkaa on myös luvassa, että vaikka siellä onnebiisiäkin välillä fiilistellään.
1: Onko tämä Lahti tai Päijät-Häme sulle miten tuttu muuten? Onko täältä mitään semmoisia erityisiä tai ihan minkälaisia vaan muistoja? Onko sä käynyt usein täällä?
2: Onhan siellä tullut käytyä Torvessa ja muualla, mutta että eilen ajettiin Helsingistä Jyväskylään ja mentiin Lahden ohi siitä. Ja basistimme Maako siinä mietti, että viime kesänä hänen vaimonsa veljen asuntoauto oli ollut vuokralla ja hyytynyt öljyt pihalle, että se on siellä... mikäs helvetin Heinolan matka Heidassa nyt onkaan. Mennään sinne pihalle, että ei tämä huoltoasema näytä siltä, että hän hinauksessa ohjasi se auto sinne ja sitten, että se on hävinnyt täältä. Ja sitten jonkun aikaa siinä ihmetellään, niin ilmeisesti, että ei, se onkin Hollolan matka Heidassa eikä Heinolan. Ja sitten oli puhetta, että no niin, jos tänä iltana keikan jälkeen joku ihminen haluaa jatkoa hänen kanssaan ja ehdottelee kaikenlaista, niin Maako lähtee mukaan, mutta käydään Hollolan matkakeitaan kautta katsomassa, että onko se asuntoauto vielä siellä, onko sitä kukaan särkenyt.
1: Joo, voipa ne saattaa mennä sekaisin täällä. Joo. Hei, mulla olisi täällä vielä Jukka Takalo muutamat kuuntelijakysymykset. Uskallatko sä näihin vastailla?
2: No en mä kuullut vielä niitä, niin en tiedä.
1: No se pitää nyt luvata, mä kysyn nää vasta sitten.
2: Minä lupaan.
1: Biisi, jonka tekemisestä olette saanut parhaat naurut.
2: No ainakin eilen joku huuteli yleisöstä semmoista biisiä kuin Litranen sydän. Ja mä en muistanut koko biisiä. Ja, se onkin rumpalimme Mikolla olema biisi. Hän on semmoinen Agnestikin Ringo Starr, joka laulaa silloin tällöin Yellow Submarine-tyyppisiä kappaleita. Niin, nyt siis, tai muistan sen, kun Kaitsu oli säveltänyt sen ja mun piti sanottaa. Niin se Litranen sydän tuntui silloin, kun oli litran kokoisia oluita siinä vaiheessa pulloja.
1: Kuultiinko se?
2: Ei me sitä osattu soittaa, mutta
1: ehkä sitten tänään, en tiedä. Hei, aika jännä, pakko sanoa vaan välissä toi, kun telepatia toimii meidän yksi kuuntelija, niin ei ole kyllä pitkään aikaa tota biisiä Yellow Submarinia pyydelty, niin tänään tuli kuuntelijatoiveenakin se.
2: No niin, hieno kappale.
1: No sitten hei, seuraava kuuntelijakysymys, mikä on sun mielestä paras keikkakaupunki?
2: Ei se kyllä, tuo on niinku tavallaan niinku kysymys, mihin ei voi vastata sillä lailla, koska se...
1: Niin, et uskalla.
2: Ei, se on semmoinen, että se on niin se hetki, että meikäläinen ei katso taakse eikä eteenpäin, vaan just siihen hetkeen, niin kyllä se useimmiten on se, että jee. Että se on jopa semmoinen juttu, että multa kysyttiin vastikään, kun minulla oli ilmakitaran isoja, oli järkkäilemisiä, tämmöisiä juttuja. Tämä tapahtuma palkittiin, ja sitten oli jotenkin, että palkittiin, ok, ei, mä en jotenkin sitä innostunut yhtään, ja sitten kommentti, että no pitää nyt tuollainen kunnianosoitus ottaa vastaan, kun olet ollut järjestämässä ja tämmöistä. Niin mulla on itselle semmoinen, että mä katson niin paljon tulevaisuutta, että jostakin Tyrnävän Tyrrömän pubista soitetaan, että tuutko keikalle, niin siitä mä oon innoissani. Jes, keikka tulossa. Niin se on...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: One Republic, West Coast. Viikonloppu se kolkuttelee ovella. Hyvää viikonloppua ja mainiota perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Meillä on iltapäivälähetyksessä ollut tällä viikolla poikabändi viikko. Kello 3 jälkeen ollaan joka arkipäivä kuunneltu jotain poikabändiä ja itse asiassa tänään soi useampikin poikabändi. Bee Gees, Jackson 5 ja vielä Take Thatiäkin kuunneltiin ihan niin kuin sieltä perinteisestä poikabändilaarista. Yksi nimetön kuulija vinkkasi, että tänään olisi soinut Kai-niminen orkesteri poikabändinä. Ei ollut Kai meidän tämän päivän poikabändi, mutta sehän olisi aivan hyvin sopinut tähän teemaan myöskin toi Euroviisu-porukka Kai Pohjanmaalta. Kuulijamme pistää toivelaulun. Baara baada bastu. Kai tämäkin on poikabändi. Joo, ja hyvä perjantai-biisi. Kai, baara baada bastu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: sauna. Se oli nimettömän kuulijamme toive tähän poikabändiviikkoon. Kai, Baara Baada Bastu. Poikabändihän se kai tuoki on, jos nyt oikein laajennetaan sitä poikabändin käsitettä. Riittääkö yksi mies poikabändiin? Ei kai sentään. Otetaan hei lisää toivekamaa kohta. Pian fiilistellään Lappia. Ei ole Veskuloirin tulkinta, mikä kuullaan kohta. Kuullaan eräs toinen tulkinta, mutta biisi voi olla se, mitä sä luulet. Joo, otetaan ikoninen Lappi-fiilistelybiisi ihan kohta.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
11: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

aikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Senni, tuu mun kaa. Nyt fiilistellään sitä Lappia. Aina mä hävitän nämä WhatsApp-viestit. Mä yritän parhaani mukaan saada niitä tähän itselleni sillä hollille. Mä äskenkin kaivoin biisin aikana tän valmiiksi ja nyt mä sitten sen johonkin kadotin. Mä oon niin käsi näiden vermeitten kanssa. Mutta nyt mä sen löysin. Nyt mä sen löysin. Tässä on muuten hienoja valokuviakin. On todella neonvihreitä revontulia näkynyt vissiin tässä tällä viikolla. Ja sitten on erämaakuvaa, näkyy vähän tunturia ja vesistöä tuossa. Sitten on oltu jossain erämaakämpässä ottamassa vähän parempi vaellussafka. On jotain spagettia ja lihaa lautasella ja sitten on kuplivaa juomaakin. Olisiko noin sitten muovisista kertakäyttö skumppalaseista tai jotain sen suuntaista, mutta viikko on sujunut vissiin aika mahtavasti Ullalla ja Heikillä Kaldoaivin erämaassa. Hei, voisitko soittaa Christian Mörmanin laulamana Lapin kesäbiisin? Näin toivoo Ulla ja Heikki, ja he olivat pistäneet ihan siis valokuviakin tulemaan tuolta heidän Lapin reissulta Kaldoaivin erämaasta. Ei ole tuttu alue tuo meikäläiselle. Kaldoaivin erämaa, yksi Lapin 12 erämaa-alueesta ja Suomen suurin erämaa. Alue sijaitsee Inarissa ja Utsjoella, mutta tietyn alue jatkuu myös Norjan puolelle. Kaldoaivi. Näyttää kyllä hienolta nämä Ullan ja Heikin fotot ja fiilistellään pohjoista Suomea, Lappia ja Lapin kesää. Ja tosiaan Christian Mörman tulkitsee nyt tämän biisin.
1: Lapis

Onneksi kukaan ei pakota valitsemaan, että mikä versio Lapin kesästäkin olisi paras. Törkeen hyvin laulettu ja törkeen hieno versio. Christian Mörman, Lapin kesä. Terveisiä Kaldoaivin erämaahan. Siellä on meidän kuulijat Ulle ja Heikki nauttimassa Lapin syksystä nyt sitten tähän vuoden aikaan. John Mayer, New Light, kello 17 uutiset luvassa kans ihan kohta Puolen Suomen radiossa.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden seudun joukkoliikenteen menot ovat kasvaneet niin paljon ennakoitua suuremmiksi, että tämän vuoden talousarvioon esitetään 1,2 miljoonan euron lisäystä. Samalla joukkoliikenteen taloutta ryhdytään sopeuttamaan. Pöydällä ovat nyt sekä lippujen hinnankorotukset että palvelutason leikkaukset. Hinnankorotukset pyritään saamaan voimaan jo tämän syksyn aikana. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta käsittelee talousarvion muutosesitystä ensi keskiviikkona. Lautakunnalle laaditun esityksen perusteluiden mukaan talousvaikeuksien taustalla on monia syitä, jotka liittyvät sekä kustannusten nousuun että ennakoitua pienempiin lipputuloihin. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashovi. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Hollolassa aiotaan jatkossa pärjätä yhdellä koululla vähemmän. Lakkautuslistalla on nyt Herralan koulu. Lisäksi esitetään suljettavaksi koulurinteen päiväkotia. Asia selviää Hollolan kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelmasta, joka on valmistunut ja esillä Hollolan kunnanhallituksessa maanantaina 14. syyskuuta. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä palvelusuunnitelmasta 16. lokakuuta saakka. Herralan koulun ja koulurinteen päiväkodin sulkemisen lisäksi Heinsuon koulua esitetään koko perusopetuksen kattavaksi yhtenäiskouluksi. Nykyisistä perusopetuksen oppilaaksiottolalueista luovutaan. Osaa päiväkodeista suunnitellaan siirrettäväksi koulujen yhteyteen. Varkaudessa torstai-iltana kuollut mopoilija kaatui tukkirekan alle, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tukkirekka ja mopoilija olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Alaikäinen mopoilija kuoli tapahtumapaikalle. Tukkirekan kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Poliisi etsii rekkaa ja sen kuljettajaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Emme ole vieläkään saanut meidän John Smith-voittajaa kiinni. Yritystä on ollut, mutta luotetaan siihen ensi viikkoon. Eli maanantaihin, jos me saataisiin Anne meidän tämän päivän voittaja ääneen, niin luotetaan siihen ensi viikkoon. Hei, nimimerkki Grillaaja sen sijaan. Hän on mukana menossa, mutta Grillaajalla on pikkuinen probleema tänään. Hänellä on nimittäin reilu vuoden ikäinen halpisgrilli, joka rupeaa pikkuhiljaa lahoamaan nyt sitten käsiin, että halpisgrilli ei ehkä sitten pitkässä juoksussa ollutkaan niin hyvä hankinta. Mikäs se on se sanonta, että ei köyhän kannata halpaa ostaa, niin tällä mä oon vetänyt. Eli ostanut sitä halpaa ja pettynyt aina tähän saakka. Ja nimimerkki Grillaajalla vissiin sama meininki. Mutta mitäs tänään syödään? No Grillaajahan rillaa siellä broilerin potkuja, valkosipulikermaporkkana perunoita maustettuna mustapippurilla ja punasipulilla. Rillissä on myös tomaattia ja paprikaa. Suottaako toimia? Kyselee Grillaaja. Ja mehän sanotaan, menyä kätään täältä, toimii, kyllä lähtee, kyllä toimii. Grillaajan toivebiisi, The Rolling Stones, Miss You, harvemmin kuultu kanavalla vai onko kertaakaan. Rollareita ollaan kyllä kuunneltu silloin tällöin vanhempaa ja sitten myös ihan uuttakin The Rolling Stones -materiaalia, koska sehän on aika toimiva se uuskin, mutta enpä muista, että onko Miss Youtä nyt sitten soitettu. Biisi toimii perjantaihin, kun vääntää nupit kaakkoon. Kiitos. Näin kirjoittaa Grillaaja. The Rolling Stones, Miss You, Grillaajan toivebiisi.
0: Studiossa Jani Nivala.

Pitääkö meidän perustaa yhdessä joku tämmöinen joukkorahoituskampanja, että me saataisiin meidän vakkarikuulija grillaajalle uusi grilli, koska vanha halpisgrilli lahoaa ja eihän se nyt edes hirveän vanha ollut. Vuoden ikäinen halpisgrilli alkaa pikkuhiljaa irtisanoutumaan tehtävistään. Mutta tsemppiä grillaajalle sinne safkan vääntämiseen radion ääreen. Siinä oli The Rolling Stones ja Miss You.

0: Loistavaa perjantai-iltaa Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Ketäs ensi viikolla tässä lähetyksessä on äänessä? No, Uniklubi-niminen rockbändi on julkaissut just uuden levyn. Uniklubin laulaja Jussi Selo on haastiksessa. Ja sitten fiilistellään taikurimeininkejä. Taikuri Simo Aalto on kanssa haastattelussa heti maanantaina. Hänellä on käynnissä nimittäin 50-vuotisjuhlakiertue, eli Jokeri Pokeri Box -meiningit ja 50-vuotinen taiteilijaura takana Simo Aallolla. Elämä on taikaa -niminen show alkaa Kempeleestä huomenna lauantaina, niin perehdytään Jokeri Pokeri Box -miehen Simo Aallon uraan sitten maanantaina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Niin muun muassa tämmöisiä vieraita ensi viikolla tässä meikäläisen ohjelmassa. Kuunnellaan Maustetyttöjä, Tein kai lottorivini väärin ja Harry Stylesin musiikkia ja Herra Ylppöä Ihmiset -kokoonpanoa piakkoin.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aare-aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Harry Styles, Golden oli se laulu. Seuraava laulu on 100 vuotta -niminen biisi, esittäjänä Herra Ylppö ja Ihmiset. Nyt otetaan ravilegenda Tapio Perttunen nopeasti ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eilispäivän haastateltava Tapio Perttunen on raviohjastaja ja ravivalmentaja, jolla on takanaan yli 50 vuotta raviurheilun parissa. Pitkä ura, joka jatkuu siis edelleen. Tapio Perttusen koko haastattelu löytyy kätevästi vaikkapa semmoiselta sivustolta kuin radiovoima.fi. Siellä on podcastit osio, jos kiinnostaa kuulla pidempää settiä. Otetaan nyt pala meidän keskustelusta ja puhutaan hevosista ja asiantuntija vastaajana siis Tapio Perttunen. Tapio Perttunen, tuossa kun on tuota Rata-auki-ohjelmaa katsellut, niin siellä kyllä tällaiselle hevosista tietämättömälle ihmiselle aukeaa monenlaisia uusia juttuja. Siis yksi tämmöinen yksityiskohta oli, että siinä kerrottiin, että ravihevoset on monesti semmoisia tosi tarkkoja huomaamaan jotain yksityiskohtia, että tyyliin, jos on vaikka kahvikuppi jotenkin eri paikassa tai puuttuu, niin nekö osaa ne ravihevoset huomata tämmöiset ihan pienetkin jutut?
1: Kyllä ne huomaa, että jos tulee oikein välillä tuntuu, että osaako ne laskeakin, että jos esimerkiksi radalla ajat vaikka aina 5 kierrosta lämmitystä esimerkiksi ja lähdet vaikka hiittisuoralle tai joku vastaava aina ajat, niin kyllä ne sen 5 kierroksen jälkeen saattaa yrittää lähteä sinne suoralle. Että vaikka ajetaan 6 tai 7 välillä tai välillä 3, niin jos sä sen 5 olet aina pääasiassa jäänyt, niin ne on viisaammat hevoset yrittää lähteä sinne. Ne luulee, että pitää lähteä sinne. Että semmoinen erikoisuus. Ja sitten toinen, kun mainitsin sitä kahvikupista, niin esimerkiksi jos joku, jos just kahvikuppi tai joku erikoinen asia on siellä tien varrella tai lenkkipolulla esimerkiksi jotakin erikoista, vaikka muovipussi olisi sinne lentänyt jostakin tai tämmöistä, niin kyllä ne sen seuraa ja katsoo ja pelkää sitä niin sanotusti, niin kuin saa sanon kuvainnollisesti, että kyllä ne seuraa ja ne tietää, että jos tämmöisiä erikoisia tapahtuu, että jopa kahvikuppi määrätyssä poikassa tekee tämmöisen vaikutuksellisen.
0: Hienoja eläimiä. Huomaavat yksityiskohtia, ymmärtävät puhetta. Osaako hevoset myös lukea ihmisten ajatuksia?
1: No kyllä ne osaa, että niinkö esimerkiksi jos joutuu, niin kyllä ne osaa tietyllä lailla, että jos ne sanot, että nyt pikkus ääntä korotetaan, että nyt joku voi heilua, vaan että no niin nyt, olepas nyt siinä rauhassa, niin kyllä ne niin monta kertaa esimerkiksi rauhoittuu. Niin kuin lapsikin, jos sinä sanot vähän kovemman lähelle, jos jotakin tekee, että no nyt oppa siinä, niin sillä tarkoitan positiivisella lailla, sanotaan näin, niin kyllä ne sen niin kuin havahtaa siinä, että nyt ollaan, pitää olla niin kuin kuuluukin.
0: Hei, tuossa meidän puheissa vilahti aikaisemmin jo, että harrastus tai työ, mutta mikä se olisi niin kuin paras tapa kuvata tätä tällaista raviurheilujuttua, kun se on elämän vallannut? Onko se sitten, että onko se niin kuin elämän tapa, olisiko se paras sana kuvaamaan vaikka sinun kohdalla tätä hevosmeininkiä?
1: No joo, se tulee, sanotaan ensisijaisesti, että jos joku kysyy minulta, että miten sä esimerkiksi jaksat pitkiä päiviä tehdä ja mennä aina ja paikasta päivästä toiseen, vaikka ei aina tuliskaan menestystä. Niin se on se, että harrastus ja työ on sama, mutta myös elämäntapa. Että ne kaikki nämä yhdistetty.
0: Tapio Perttunen, nyt tulee ehkä vaikea kysymys, en tiedä löytyykö tähän mitään vastausta, mutta tosiaan kun sulla on tosi pitkä ura raviurheilun parissa yli 50 vuotta, niin onko jotain ikimuistoisinta voittoa tai häviötä tai lähtöä tai jotain semmoista, minkä voisi uran varrelta kertoa, jotain ikimuistoista tapahtumaa, mikä on kaikista eniten jäänyt mieleen?
1: No niitä elämänvarassa, ehkä semmoinen tietenkin näitä kuninkuuksia ja kuningatar kilpailuvoittaja, ne on niin isoja asioita, mutta jos yksityisesti tulee mieleen, niin se just se kyseinen Einarsson, niin voitti Ruotsissa, se voitti semmoisen nelivuotislähön, avoimen nelivuotislähön, ja sitten olin sitten siinä oli semmoinen se oli niin kuin olympiaravilähtö, ja siinä oli niin kuin, palkitsemassa prinssi Pertti, joka oli oikein siihen aikaan, niin sehän oli, se oli vuonna, tämä oli vuonna 1884 vuonna tämä,
0: Joo.
1: niin se oli oikein, se oli niin kuin tavallaan enemmän kuin kuningas Ruotsissa, se oli tosin pidetty, niin mä muistan vielä, että minä hanskakädessä häntä tervehdin, kun mä en ensin oivaltanutkaan, että kuka hän onkaan siinä voittajaesittelyssä, niin tämä on jäänyt
0: Joo.
1: mieleen semmoinen, ja se oli tosi niin kuin, se oli yllätysvoitto, mutta tämmöisen herrasmiehen on päässyt tapaamaan semmoisissa merkeissä.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
1: Joo, kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Se oli päässyt tämä Herra Ylppö, laulajamies, käymään Japanissa nyt. Häneltä tuli semmoinen Kronos Kairos-niminen elokuva ja sitä näytetään Japanissa elokuvateattereissa ja Herra Ylppö on ollut promootiokiertueella Japanissa. Hän oli laittanut sosiaaliseen mediaan jotain päivityksiä, että taidetta on paljon mukavampi tehdä kuin mitä sen promotoiminen sitten on, että vissiin haastatteluja ollut sillä aivan liukuhihnalta siellä Japanissa, että on käynyt jo voimille se haastattelujen tekeminen ja Ylppö olisi tosiaan paljon mieluummin taiteen tekemisen äärellä kuin sen promotoimisen parissa. Mutta tuo oli 100 vuotta niminen laulu. Me otetaan laulu leivästä. Nyt seuraavaksi Sofi Tukker ja Bread. Egotripin musiikkia on tulossa kans pian Älä koskaan ikinä. Ja tämä perjantainen iltapäivä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Semmoinenkin ehditään vielä kuunnella ennen kuin kello lyö 18.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Illan viimeinen semihidas biisi on tänään yhdysvaltalaisartisti Tracy Chapmanin tuotantoa. Mennään siihen kohta Anna Puun kappaleen jälkeen. Mutta ennen Anna Puuta ja illan viimeistä semihidasta biisiä me tarvitaan vähän groovea tähän perjantai-iltaan. Tämä on Madcon Norjasta. Kappale on Keep My Cool.

Anna Puu, Melankolian riemut. Se olisi sitten illan vimosen semihitaan biisin vuoro puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ei saatu John Smith Rock Frozen -festarivoittaja Annea langan päähän tänään, mutta onnittelut Annelle anyways kuitenkin voitosta. Ehkä ensi viikolla saamme Annen ääneen, ehkä jo maanantaina. Yritetään. Mutta siirrytään nyt vuoteen 95, Never Forget. Silloin julkaistiin Tracy Chapmanilta tämmöinen hieno biisi kuin Give Me One Reason. Ja päätetään tämä lähetys tänään tähän lauluun. Pidä huolta ensi viikkoon.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Orimattilan kaupunki on myymässä Pennalasta noin 52 hehtaaria maata Fortum Power and Heat Oy:lle. Kauppahinta on runsaat 5 miljoonaa euroa. Kaupungin elinvoimavaliokunta esittää maanantaina kokoontuvalle kaupungin hallitukselle kiinteistökaupan hyväksymistä esisopimuksella. Asemakaavassa teollisuusalueeksi kaavoitetun maan myynti on osa datakeskuksen rakentamista, joka on määrä toteuttaa Lahdentien ja Pennalan teollisuusalueen länsipuolelle. Alueelta löytyy rakennusoikeutta noin 700 000 kerrosneliömetriä. Lopullinen kauppa on tarkoitus tehdä vuoden 2028 kesäkuun loppuun mennessä. Lahden seudun joukkoliikenteen menot ovat kasvaneet niin paljon ennakoitua suuremmiksi, että tämän vuoden talousarvioon esitetään 1,2 miljoonan euron lisäystä. Samalla joukkoliikenteen taloutta ryhdytään sopeuttamaan. Pöydällä ovat nyt sekä lippujen hinnankorotukset että palvelutason leikkaukset. Hinnankorotukset pyritään saamaan voimaan jo tämän syksyn aikana. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta käsittelee talousarvion muutosesitystä ensi keskiviikkona. Lautakunnalle laaditun esityksen perusteluiden mukaan talousvaikeuksien taustalla on monia syitä, jotka liittyvät sekä kustannusten nousuun että ennakoitua pienempiin lipputuloihin. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashovi. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Nuoret pääsevät jälleen harjoittelemaan bändisoittamista Lahdessa lokakuussa järjestettävällä leirillä. Bändisoiton saloihin perehdytään paikallisten metallimiesten opastuksella nuorisokeskus Saima Kuudessa. Leirin ohjaajina toimivat paikallisissa metallibändeissä vaikuttavat Jussi Kaarnekaiku, Tuomas Saukkonen ja Teppo Ristola. Kulttuurituottaja Pilvi Hokkanen Lahden nuorisopalveluista kertoo, että lokakuun leiri on järjestyksessään neljäs. Bändileiri on suunnattu 13-20-vuotiaille. Mukaan voivat ilmoittautua niin vasta-alkajat kuin kokeneemmat soittajat.
1: Radiovoiman sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta. Kotimainen.
3: Kasvis. Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Just for fun. Those days.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

what you want.

true. Radio Voima. Paikallisten puolella. Dance. Yes.